0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný júnový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildikó Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Začiatkom mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti v spolupráci s GEMART, Gemerským umeleckým inštitútom, uskutočnila módna prehliadka gemerskej značky Četneky. Módna návrhárka a výtvarnička Vlasta Žáková predstavila kolekciu inšpirovanú tradíciou paličkovanej čipky, ktorá prepája remeselnú tradíciu so súčasným autorským dizajnom. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy s názvom V zajatí čipky, ktorá tematicky nadväzuje na módnu prehliadku a predstavuje tvorby slovenských autoriek Martiny Štepán a Alexandry Atlasovej. Milí poslucháči, v dnešnom programe vás pozývam do priestorov Slovenského inštitútu Budapešti na túto výstavu a módnu prehliadku.
4: To prepojenie k tej tradícii je to, že áno, chceme niečo zachovať, chceme to, čo na Gemeri sa robilo a aj robí, ukázať svetu. Tým, že ja mám to povedomie o súčasnej tvorbe, o súčasnom umení, o súčasnom dizajne, tak ja ako keby som zodpovedná za to, aby sme vyťažili z toho, čo je na Gemeri, čo najviac.
3: Významnú úlohu pri zachovávaní a rozvíjaní tradície paličkovanej čipky zohráva Úľuv v Bratislave, čiže Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Prostredníctvom odborných kurzov, výstav, publikácií a podpory remeselníkov prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Úľuv zároveň vytvára priestor pre prezentáciu tradičných techník v súčasnom dizajne a podporuje odovzdávanie remeselných zručností ďalším generáciám. Dnes vás pozývam aj do Bratislavy a porozprávame sa s riaditeľkou regionálneho centra remesiel Úľuvu Milenou Holanovou.
5: Máme cez rezbárske techniky a rezbárske kurzy, drotárstvo ako tradičné slovenské remeslo, veľké množstvo textilných technik, či už tkanie, paličkovanú čipku, výšivku, sieťovanie, postenie, batika, rôzne pletenie na ihliciach, až cez kurzy alebo aktivity vzdelávania v oblasti pletenia z prírodných pletív, ako je šúpolie, sláma, prútie, ľuby a rôzne iné techniky.
3: Šimák zámok v Pezinku patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky Malokarpatského regiónu. Jeho história siaha až do 13. storočia, keď vznikol ako pôvodný vodný hrad chránený dvojitými hradbami a vodnými priekopami. Hrad bol sídlom významných šlachtických rodov, ktoré formovali dejiny mesta Pezinok a jeho okolia. Dnes Šimák zámok ponúka navštevníkom prehliadky historických priestorov, umelecké expozície, vinárstvo, reštauráciu a priestory na kultúrne podujatia. Zámok je miestom, kde sa spája bohatá história s moderným životom a kde návštevníci môžu zažiť jedinečnú atmosféru Malých Karpát. O tom všetkom nám podrobnejšie povie Jan Križan, kurátor zbierok na Šimák zámok Pezinok. V druhej časti relácie vás už pozývam počúvať pôvodnú slovenskú rozhlasovú hru s názvom Emina alebo z patológie ľudskej vitality. Pôvodná rozhlasová hra Juliusa Gajdoša je ďalšou z farieb obrazu tvorby strednej generácie slovenských dramatikov, no je farbou zriedkavou. Gajdoš si totiž vybral tému i materiál nesmierne aktuálny a ťažký. Zlyhanie ľudskosti počas vojny v bývalej Juhoslávii. Týmto odvážnym počinom núti tvorcov i poslucháčov vyrovnať sa s témou, ktorú by sme najradšej zatlačili naspäť do podvedomia. Je to deformácia človeka vládou agresivity. Táto rozhlasová hra získala zvláštnu cenu za režiu na festivale rozhlasovej tvorby v roku 2007. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová prijala v pondelok v Budapešti svojho holandského rezortného kolegu Toma Berendsena. Ministri zdôraznili, že sa otvára nové obdobie vo vzťahoch medzi Maďarskom a Holandskom. Úzká a dôverná spolupráca s európskymi spojencami je navyše rozhodujúca aj z hľadiska bezpečnosti a medzinárodného manévrovacieho priestoru Maďarska. Osobitnú pozornosť venovali septembrovému obnoveniu programu Erasmus, ktorý maďarskej mládeži opäť umožní získavať medzinárodné študijné a profesionálne skúsenosti. Vyjednávači z Európskeho parlamentu a členských štátov Európskej únie dosiahli v pondelok večer predbežnú dohodu, ktorá má pripraviť pôdu pre zriadenie deportačných centier pre migrantov mimo územia Európskej únie. Podľa dohody by mohli byť žiadatelia o azyl, ktorých žiadosť bola zamietnutá a ktorých nie je možné vrátiť do krajín pôvodu, premiestnení do návratových centier mimo územia Únie. Toto opatrenie by sa uplatňovalo v prípadoch, keď krajina pôvodu migranta odmietne prijať späť alebo členský štát Európskej únie s danou krajinou neudržiava diplomatické vzťahy. Dohodu ešte musí formálne schváliť plénum Európskeho parlamentu a členské štáty Európskej únie. Zatiaľ nie je jasné, kde takéto centrá vzniknú. Ukrajinské pozície na frontových líniách sa podľa prezidenta Volodymyra Zelenského významne posilnili. Vyhlásil to v pondelok po rokovaní s veliteľom ukrajinských ozbrojených síl Oleksandrom Sýrským. Oznámil tiež, že ukrajinská armáda je schopná zasahovať ruskú logistiku na celom území okupovaných oblastí Ukrajiny a spôsobila vďaka tomu nedostatok paliva na Kryme. V druhej polovici minulého roka boli prijaté rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku viedli k výraznému posilneniu našich pozícií na frontovej línii, uviedol Zelenský. Podľa prezidenta k tomu prispeli tri kľúčové rozhodnutia: priame financovanie na nákup potrebného vybavenia pre bojové brigády, predovšetkým dronov, rozdelenie vojakov na posilnenie bojových brigád a rozšírenie schopnosti brigád vykonávať základný všeobecný vojenský výcvik. Americký štát Florida podal žalobu na spoločnosť OpenAI a jeho generálneho riaditeľa Sama Altmana. Ich chatbota ChatGPT viní z ohrozenia mladistvých používateľov tým, že ich robí závislými a navádza ich k škodlivému správaniu. Ľudia sa zraňujú, rodičia sú sklamaní a musia za to platiť. Vieme, že ChatGPT môže byť návykový, mimikuje empatiu a ľudské vlastnosti, aby oklamal používateľov a prinútil ich poskytnúť mu viac informácií, povedal generálny prokurátor Floridy James Utheimer. Generálny prokurátor sa v žalobe odvoláva na nedávnu štúdiu od Drexel University, podľa ktorej tínedžeri pri používaní konkurenčného chatbota Character AI zažívali stratu spánku, zhoršenie známok a zníženú sociálnu interakciu. Utheimer viní firmu OpenAI z toho, že nezaviedla prísnejšie pravidlá na overovanie veku používateľov. V žalobe sa uvádza, že napriek tomu, že je verejne známe, že ChatGPT používajú maloletí, vrátane pred adolescentov, obžalovaní nepodnikli kroky, aby im v používaní ChatGPT zabránili. Spoločnosť OpenAI v januári zaviedla systém, ktorý odhaduje vek používateľa a pokiaľ zistí, že ide o mladistvú osobu, uplatňuje dodatočné bezpečnostné opatrenia. Používanie ChatGPT je zakázané pre deti do 13 rokov a pre tínedžerov medzi 13. a 17. rokom života vyžaduje súhlas rodičov. Florida žiada od spoločnosti silnejšie systémy ochrany maloletých používateľov a odškodné $10,000 za ich porušenie. Pri nedeľnejších búrkach sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda, uviedli včera meteorológovia. Jedno bolo zaznamenané pri meste Netolice a druhé nedaleko Týna nad Vltavou. Počasie spôsobilo v oblasti škody, no doposiaľ nie je možné určiť v akom rozsahu. Novinky.cz uvádzajú, že k vzniku tornád prispela napríklad vyššia vlhkosť či výskyt búrok. Slabšie tornáda sú v Česku pomerne bežným javom a ročne sa ich zaznamenáva niekoľko.
1: Počasie.
2: Podľa predpovede meteorológov sa zajtra od západu nad naše územie presunie silná oblačnosť, ktorá prinesie prehánky i trvalý dážď. Fúkať bude južný vietor, v noci klesnú teploty na 15 až 10 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 20 stupňov. Na východe krajiny bude 25 až 30 stupňov Celzia.
0: Pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Minulý týždeň sa uskutočnila členská schôdza Združenia celoštátnych národnostných samospráv. Na zasadnutí usporiadanom v budapeštianskom sídle celoštátnej samosprávy Nemcov v Maďarsku členovia schválili správu o činnosti a hospodárení organizácie v roku 2025. Účastníci zasadnutia prerokovali spoločné úlohy súvisiace so vznikom novej vlády a dohodli sa na tohtoročných plánoch združenia. Stretnutie poskytlo príležitosť aj na zoznamovanie sa s novými vedúcimi celoštátnych národnostných samospráv, ktorí nastúpili na miesta predsedov, ktorých v parlamentných voľbách zvolili za hovorcov. Na pozíciu podpredsedu, ktorá sa uvoľnila potom, že Ivan Gugan sa stal parlamentným hovorcom, členovia združenia zvolili predsedu celoštátnej samosprávy Rumunov v Maďarsku, Gyorgya Kozmu. Slovenský inštitút v Budapešti, generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na otvorenie výstavy s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika. Panelová výstava približuje život a dielo Štefánika z rôznych uhlov pohľadu. Podujatie sa uskutoční 3. júna po obede o 16. hodine v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe na Košutovom námestí číslo 10. Výstavu otvorí riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Eva Ivančová a generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď. Na podujatí o starvašských rokoch Milana Rastislava Štefánika bude prednášať pracovník výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Juraj Ráďanský. Program moderuje Benze Püschkiliker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov. Divadelný krúžok Slovenského divadla Vertigo a Materskej školy Všeobecnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti uvádza hru Gábora Pressera, Dušana Stevanoviťa a Petera Horváta s názvom Povala. Tak trochu rozprávka, tak trochu muzikál. Dramaturgia Emeše Varga, choreografia Tatiana Gipper-Turpinský, scenografom je Alexandra Balášvi. Režia Agi Jókai. Predstavenie sa uskutoční 4. júna o 18. hodine v školskej knižnici Budapešťanskej slovenskej školy. Predstavenie uvádzajú v slovenskom jazyku so súhlasom držiteľov maďarských a slovenských autorských práv. Muzikál Povala v slovenskom preklade Petra Kováča a v prebásnení Jana Štrasera bol poprvýkrát uvedený v roku 2023 v divadle Andreja Bagara v Nitre v réžii Matúša Bachinca, na základe čoho vznikla upravená verzia predstavenia divadla Vertigo. Slovenská národnostná samospráva Františkov v Budapešti vás pozýva na prednášku Márie Benceovej s názvom Slovenskí plátenníci. Plátenníctvo nie je len remeslo. Prednáška s premietaním sa uskutoční 4. júna po obede o 15. hodine v Budapešti na ulici Közraktár číslo 34. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti, Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v Obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákóciho ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Pokračujeme aktuálnou výzvou, slovoma Iveta Hruboňová.
2: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com.
3: Mám voľný lístok, vedľa mňa sadni si. Poletíme do krajiny kedysi, kde na grázlov sveta stačil jeden bond, pilo sa Martiny a bohyne boli blond. Anita Bridget a sladká Marilyn, tie ich súkne občas niečo odkryli. Tajomstvo, čo chutilo viac ako joint, pilo sa Martiny

Lebo je to čas, čo sa raz pominje. Ne nájdeš lepší svet od LA po Hong Kong. Pilo sa Martini a bohyne.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Štietnická čipka patrí medzi najvýznamnejšie druhy paličkovanej čipky na Slovensku. Jej tradícia siaha do minulých storočí a je úzko spojená s obcou Štítnik v regióne Gemer. Vďaka svojej vysokej kvalite, precíznému spracovaniu a bohatým vzorom si štítnická čipka získala uznanie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jej výroba si vyžaduje veľkú zručnosť, trpezlivosť a dôkladnú znalosť tradičných techník paličkovania. Charakteristické sú jemné geometrické a rastlinné motívy, ktoré odrážajú estetické cítenie miestnych remeselníčok. Čipka sa používala na zdobenie krojov, bytového textilu i liturgických predmetov a stala sa významnou súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu. Milí poslucháči, začiatkom mája sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti v spolupráci s GEMART, Gemerským umeleckým inštitútom, uskutočnila módna prehliadka gemerskej značky Četneky. Módna návrhárka výtvarnička Vlasta Žáková predstavila kolekciu inšpirovanú tradíciou paličkovanej čipky, ktorá prepája remeselnú tradíciu so súčasným autorským dizajnom. Kolekcia pracuje s reinterpretáciou tradičných vzorov, dôrazom na detail a experimentálnym prístupom k materiálu. Súčasťou večera bola aj vernisáž výstavy s názvom V zajatí čipky, ktorá tematicky nadväzuje na módnu prehliadku a predstavuje tvorbu slovenských autoriek Martiny Štepán a Alexandry Atlasovej, ktoré približujú textilnú tvorbu v kontexte súčasného umenia. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam do priestorov Slovenského inštitútu v Budapešti, kde na módnej prehliadke a vernisáži výstavy bola prítomná aj naša kolegyňa Karola Klausová.
2: V priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti sa začiatkom mája prezentovali gemerskí umelci a módna značka Četneky. Tradičné remeslo štítnickej čipky sa dostalo v novom kabáte do medzinárodného kultúrneho kontextu. Umelecké diela výtvarníkov predstavili rôznymi spôsobmi textilné tradície Gemera, krásu módy a svet módneho dizajnu. Diela prechádzali od jemného stvárnenia krásy až po provokatívne zobrazenie povrchnosti.
3: V súčasnosti ten záujem obecne o tú čipku, či už háčkovanú alebo paličkovanú, dosť upadá.
1: Hovorí výtvarníčka, zakladateľka značky Četneky Martina Štepán.
3: My sme sa rozhodli, že ju chceme zachrániť, čož nie je také jednoduché, lebo vlastne tie klasické čipkované veci, ktoré niekedy boli, ako sú obrúsky, alebo obrúsky sa už dneska veľmi nepoužívajú. Na Gemeri je oveľa viac známa vlastne paličková čipka. Máme tam vlastne strediská, ktoré ju zachraňujú. Štítnická čipka je vlastne špecifická v tom, že to nie je paličkovaná čipka, ale klasická háčkovaná. Pochádza vlastne z írskej metódy, ktorú doniesli na Gemer v roku 1905 sestry Zontag. Založili štítnickú školu čipky. Celá štítnická dolina vlastne háčkovala. Prvý obchod, ktorý mali, bol v Štítniku a druhý bol práve v Budapešti. Nie najbližšie je vlastne tvorba sôch, ale aj maľujem. Ja som vlastne skúšala niekoľko proste metód, ako prenášať tú čipku na to plátno. Nie je to jednoduché, lebo sú to veľmi jemné proste ťahy. Som si myslela, že vlastne urobím sériu vlastne figurálnych obrazov a tie ženy budú mať vlastne na rôznych častiach tela čipky. Ale zdalo sa mi to potom také málo vlastne výrazné, že tá čipka trošku zanikla. Tak potom ma vlastne napadla taká minimalistická metóda, že veľký obráz, veľké plátno a stredia len tá čipka. Zostavovanie tejto výstavy malo dve fáze. Jedna fáza bola vlastne zadanie pre nás, ako keby pre umelcov, stvárniť akýmkoľvek ľubovoľným spôsobom štítnickú čipku. Tie kabelky, ktoré tu visia, tak tam je ručne maľovaná vlastne štítnická čipka. Je to tiež taký unikát, sú to kožené, ručne šité kabelky, tiež sú z Gemera, pochádzajú z Rožňavy. Potom tu máme vlastne výtvarničku, je to Alexandra Atlasová, pochádza z Jelšavy, takže z Gemera tiež. A ona v podstate výtvarne stvárnila teaser vlastne značky Četneky, ktorý bol 13.12. v Štítniku. To bolo také prvé predstavenie, že toto vzniklo, toto chceme. My sme pred 5 rokmi vlastne založili Gemart, Gemerský umelecký inštitút, s úmyslom, že vlastne budeme zachovávať vlastne remeslá, ktoré už vymierajú. Je to veľmi komplikované zachovať to remeslo v tej pôvodnej ako keby podobe, preto sme sa rozhodli, že ich budeme redefinovať. Jednak sme pred rokom otvorili vlastne fúkanie skla. Navezujeme na vlastne tradíciu, ktorá zanikla pred 50 rokmi. Tie klasické fúkané vianočné ozdoby síce sú zaujímavé, ale nie sú až také vlastne zaujímavé. Z toho dôvodu sme ich tiež vlastne implementovali do tej módnej značky a zachovali sme vlastne aj keramiku. Takto postupne sme vlastne prišli aj k tomu, že fakt tá štítnická čipka vlastne je veľmi unikátna. Dnes žije možná jediná osoba, ktorá vlastne prepadla tej štítnickej čipke, je to Juliana Máte, ktorá žije v Budapešti. Je to vlastne reštaurátorka textilu. S ňou sme sa nakontaktovali. Ona pomohla našej modnej návrhárke sa naučiť vlastne tie postupy štítnickej čipky. A potom tam máme ešte jednu pani, ktorá ešte niekedy tú čipku vlastne sa učila, takže ju vlastne používame. My reálne mierime vysoko do Paríža, do Londýna, ďalekého východu, sme dostali taký šialený nápad, že tú čipku zaimplementujeme do oblečenia. Oslovili sme modnú návrhárku Vlastu Žákovú a s ňou vlastne sme pripravili kolekcie štítnickej čipky. Aj v tých modeloch, aj vlastne v celom našom prístupe tradícia a modernosť sa stretáva v jednom.

0: Ma vlastne oslovila Martina Štěpán, ktorá na Gemeri založila Gemart a snaží sa jednak obnoviť tradičné nejaké techniky, ktoré tam sa možno už aj zabudli.
1: Výtvarnička, módna návrhárka značky Četneky Vlasta Žáková.
0: Ale zároveň, keďže žijeme v súčasnosti, tak určite chceme to robiť súčasne a inovatívne, aj keď sa opierame o nejaké staré spôsoby alebo nejaké staré tradičné metódy, námety. Ja som primárne výtvarnička, robím textilné obrazy a objekty, ale mám vyštudované aj modné návrhárstvo na strednej škole. Ani to neberiem ako dizajn alebo ako odev, ja to skôr beriem ako nositeľné umenie. A to prepojenie k tej tradícii je to, že áno, chceme niečo zachovať, chceme to, čo na Gemeri sa robilo a aj robí, ukázať svetu. Tým, že ja mám to povedomie o súčasnej tvorbe, o súčasnom umení, o súčasnom dizajne, tak ja ako keby som zodpovedná za to, aby sme vyťažili z toho, čo je na Gemeri, čo najviac.
2: Naša kolegynka pracovala predtým v Gemerskom umeleckom inštitúte, kde prišla do kontaktu s pani Vlastou Žákovou, ktorá je autorkou módnej značky Četneky.
1: Hovorí riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Eva Ivančová.
2: Módne podujatia majú naši návštevníci veľmi radi. Táto módna prehliadka predstavuje niečo tradičné, ako je tá štítnická čipka, kombinácii s niečím moderným, pretože ju už spája s moderným odevom.
0: Túto kolekciu, ktorú budeme prezentovať, bola úplne prvá.
1: Výtvarnička, módna návrhárka značky Četneky Vlasta Žáková.
0: Taká otváracia kolekcia, kde sme si sami na seba urobili takú výzvu, urobiť to, aby sme v tej prvej kolekcii práve predstavili aj to, čo už sa na Gemeri obnovilo, a to sú tie štítnické ozdoby vianočné, sfúkané zo skla. Tú čipku, ktorú chceme obnoviť, majú tam keramickú dielňu, takže niektoré fragmenty sú vyrobené priamo v tej štítnickej keramickej dielni. Som sa inšpirovala tým, tak vlastne som navrhla vlastné tvary tej keramiky, ktoré oni vypálili a ktoré teraz môžete vidieť na tých odevoch. A ešte aj drevárskej vlastne dielne, kde som sa aj v tých odevoch inšpirovala výrobkami drevenými, ktoré v tej drevárskej dielni vznikajú. Čiže je to kolekcia, sú to odevy, ale sú inšpirované tým, čo na Gemeri vlastne momentálne vzniká, ako sa obnovuje tá výroba, ktorá tam zanikla. Nie je to taká akože oslava toho Gemera, je to umelecký zážitok, ale samozrejme ja to tak navrhujem, aby boli nositeľné ku nejakej príležitosti. Samozrejme nie asi na bežné nosenie, ale ak by ste chceli ísť niekde do divadla alebo niekde, tak ja si myslím, že určite polovicu z týchto modelov si môžete obliecť, aj keď sú extravagantné.
1: My poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli do

0: Milí poslucháči, významnú úlohu pri zachovávaní a rozvíjaní tradície paličkovanej čipky zohráva Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Prostredníctvom odborných kurzov, výstav, publikácií a podpory remeselníkov prispieva k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Úľuv zároveň vytvára priestor pre prezentáciu tradičných techník v súčasnom dizajne a podporuje odovzdávanie remeselných zručností ďalším generáciám. O tom všetkom sa Jan Benčík porozprával s riaditeľkou Regionálneho centra remesiel Úľuv v Bratislave Milenou Holanovou.
1: Nachádzame sa teda v Bratislave na Obchodnej ulici. Toto je vaše regionálne centrum. Čo sa tu všetko nachádza?
2: Tak jednak sa tu na Obchodnej nachádza aj sídelná budova Ústredia ľudovej umeleckej výroby a priamo v tej sídelnej budove je aj to regionálne centrum remesiel Úľuv Bratislava, čiže je taká súčasť toho celého Úľuvu.
1: V čom spočíva vaša činnosť?
2: Naša činnosť spočíva hlavne vo vzdelávaní a v oblasti tradičného remesla, čiže vzdelávame či už deti,

0: alebo dospelých, v praktických zručnostiach, v rôznych remeselných technikách, ktoré na Slovensku naozaj máme veľmi pestré.
1: Povedzme ich.
0: Tak máme cez rezbárske techniky a rezbárske kurzy, drotárstvo ako tradičné slovenské remeslo, veľké množstvo textilných technik, či už tkanie, paličkovanú čipku, výšivku, sieťovanie, postenie, batika a rôzne pletenie na ihliciach, až cez kurzy alebo aktivity a vzdelávania v oblasti pletenia z prírodných pletí, ako je šúpolie, sláma, prútie, luby a rôzne iné techniky. A dostávame sa k hrnčiarskej výrobe a k veľmi takým obľúbeným kurzom točenia na hrnčiarskom kruhu, až cez aktivity takých zanikajúcich remeselných techník, možno ako je nejaké zdobenie dreva kovom, čiže vybíjanie osadzným plechom, alebo také sezónne rôzne kurzy, aktivity, ako sú zdobenie vajíčok, alebo zdobenie kráslíc, zdobenie medovníkov v predvianočnom období a mnoho, mnoho ďalších.
1: Aký je záujem? Koľko máte účastníkov týchto kurzov?
0: Keďže máme takéto tri regionálne centra, jedno je v Bratislave, ďalšie máme v Banskej Bystrici a v Košiciach, tak tie čísla sú asi také dohromady, ale každý rok mávame tak okolo 10 000 účastníkov, pretože tých aktivít máme od školských kolektívov v doobedných hodinách, cez detské kurzy, cez kurzy pre dospelých v podvečerných hodinách, máme aj detské letné, denné tábory, prázdniny s remeslom, potom máme množstvo aktivít, kedy naozaj zbalíme školu remesiel a ideme na rôzne festivaly a robiť dielne a ukážky remesiel a cez nejaké spolupráce s inými organizáciami, kde tiež propagujeme a vlastne učíme remeslo a šírime dobré meno školy remesiel.
1: Kedy si tieto remeslá sa dedili, takže otec naučil syna a ten syn začal už niečo vyrábať. Ako hodnotíte, alebo akú máte spätnú väzbu, keďže si spomenuli, že každý odchádza od vás aspoň z tej drevorezbárskej dielne, že si vyrobí vlastný výrobok. Nakoľko deti baví táto technika, nakoľko sa tu cítia dobre, aké sú teda spätné väzby?
0: My naozaj zaznamenávame, že remeslo je aj v dnešnej dobe od teda fungovania školy remesiel veľmi atraktívne. Ľudia, či deti, či dospelí, veľmi radi vyrábajú a tvoria. A práve remeslo a overené remeselné postupy a techniky im dávajú taký zaručený úspech, hej, že sa im to podarí. A aj tak máme vystavanú vlastne obsahovú náplň alebo celú tú metodiku, ktorú máme vypracovanú pre každú jednu vzdelávaciu aktivitu. A aj sledujeme, čo sa v našich dielňach robí. Veľmi podrobne aj pracujeme so spätnou väzbou, čiže naozaj remeslo je atraktívne a na to, aby prežilo aj do budúcnosti a naozaj sa nestalo len nejakým muzeálnym kúskom v podobe predmetov, ktoré budeme vystavovať v galériách alebo v múzeách, tak je veľmi podstatné, aby žilo medzi ľuďmi, čiže aby sa odovzdávalo z ruky do ruky, aby ho ľudia ovládali, aby sa z neho tešili, aby im to prinášalo radosť.
2: Počuli ste rozhovor s Milanou Holanovou, riaditeľkou regionálneho centra remesiel Uľuv v Bratislave. Reportérom bol Jan Benčík.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Šimák zámok Pezinok patrí medzi najvýznamnejšie historické pamiatky Malokarpatského regiónu. Jeho história siaha až do 13. storočia, keď vznikol ako pôvodný vodný hrad chránený dvojitými hradbami a vodnými priekopami. Hrad bol sídlom významných šľachtických rodov, ktoré formovali dejiny mesta Pezinok a jeho okolia. V priebehu storočí prešiel viacerými prestavbami, najvýraznejšiu podobu mu dali Pálfiovci, ktorí ho premenili na reprezentatívne šľachtické sídlo. Napriek historickým zmenám si zámok zachoval svoj jedinečný charakter a atmosféru stredovekého vodného hradu. Po dlhom období úpadku sa zámok dočkal rozsiahlej rekonštrukcie, ktorú inicioval nový majiteľ v roku 2015. Vďaka nej sa objekt premenil na moderné kultúrno-spoločenské centrum, hotel a vinársky areál. Dnes Šimák zámok Pezinok ponúka návštevníkom prehliadky historických priestorov, umelecké expozície, vinárstvo, reštauráciu a priestory na kultúrne podujatia. Zámok je miestom, kde sa spája bohatá história s moderným životom a kde návštevníci môžu zažiť jedinečnú atmosféru Malých Karpát. O tom všetkom nám v nasledujúcich minútach podrobnosti povie Jan Kryžan, kurátor zbierok na Šimák zámok Pezinok. Oslovil ho kolega Jan Benčík.
2: Volám sa Jan Kryžan a som kurátor zbierok na Šimák zámok Pezinok, teda zbierky Šimákovcov na zámku v Pezinku.
3: Ktorý sa nachádza, neviem v akej polohe tu v Pezinku, ale videli sme, že prekrásny parčík je okolo vás, a možno aj voda a prekrásne nádvorie, fontána.
2: Áno, hej, je v parku jazierko, a to je ale umelo vytvorené. Je to vlastne pozostatok vonkajšej vodnej priekopy, lebo Pezinský ešte kedysi hrad bol obklopený dvomi vodnými priekopami, ale tie sa potom zrušili aj teda časom tých stavebných fáz tohto pôvodne hradu bolo tak 9 a prestavoval sa na zámok, teda na pohodlné panské sídlo.
3: Siahodlhú históriu má táto budova, v podstate tento komplex.
2: Áno, hej, je to tak skoro 800 rokov, vlastne prvá zmienka je z 1271, ale teda musel byť postavený skôr, pravdepodobne po mongolskom vpáde do Uhorska. Ten bol v 1241.
3: V kocke by ste prezradili poslucháčom o históriu celého známku?
2: Vlastne ona není nejaká moc bohatá. Pôvodne to bola teda tá obranná funkcia tohto hradu, ale nebol moc obliehaný. Teda bol dobitý českým kráľom Přemyslom Otakarom II. V tom 1271 roku. Ale potom to neskôr už bolo pomerne kľudné obdobie a aj keď ho Pálfiovci prestavovali síce na to pohodlné panské sídlo, moc tu neprebývali, skôr to malo takú ekonomickú funkciu, bolo to také ekonomické centrum panstva Pezinok.

0: súčasnosti, čo sa tu nachádza?
1: No, už pod vlastníctvom Šimakovcov je to taký multifunkčný objekt. Je tu aj hotel, reštaurácia, sú tu expozície k videniu. Tá prehliadková trasa je taká v skutku rôznorodá. Šimakovci boli zberatelia, spravili tie expozície z týchto zbierok, tak je tu aj historická, aj umelecká, tie sú permanentné. Ešte dočasne máme aj technickú expozíciu, výstavu motoriek. A prehliadková trasa vedia nielen tými expozíciami, ale aj miestnosťami, ktoré sú na prenájom, ako Rytierska sala alebo Zlatá sala. No sklo, je to osobná zbierka Štefana Staršieho, on to skompletizoval tak behom 20 rokov, inak bol mecenášom umenia, aj výtvarné umenie zbieral, preto ten hotel je art hotel, lebo tam sú po chodbách na recepcii a podobne tie jeho výtvarné diela sú zbierané, ale teda to sklo je cenejšie a prestížnejšie. Tak je tu samostatne a je to jedna z najväčších zbierok umeleckého skla v strednej Európe. Je to so zámerom na alebo taký zreteľ je na tých slovenských a českých sklárov, ale sú tam aj rôzne od Talianska po Ameriku a tak zo sveta.
0: O rodine, čo sa dá vedieť?
1: O Šimakovcoch. Štefan Šimak bol pôvodom z Kysúc, z Turzovky. A nakoľko viem, teda pani Šimaková zo Žiliny, ale žili väčšinu života v Bratislave. A teda v podstate tu chcel pán Šimak aj dožiť priamo na zámku, ale teda nebolo mu toľko šťastia dopriateho. A teda Šimakovci nežijú priamo na zámku, ale ukážu sa pomerne často. Štefan Šimak bol žurnalista, publicista, jeden zo zakladateľov vydavateľstva 7+, a vlastne to bol ten hlavný zdroj, ktorým sa mohla teda táto budova, tento Pezinský zámok zrekonštruovať.
0: Aký rok píšeme asi?
1: Aha, no áno, to vydavateľstvo Štefan Šimak starší z partnermi predali v 2014 a v 2015 vlastne sa začalo rekonštruovať už podzemie zámku, kde sa teda spravilo rodinné vinárstvo Šimakovcov a potom až následne to prerastlo do toho zrekonštruovať celý zámok, teda aj všetko nad zemou, a to za pomerne krátky čas, len za 3 roky. Od 2015 do 2019 teda bola celá rekonštrukcia aj s výstavbou hotela úplne od základu na novo. To severné krídlo pôvodne bolo vyhorané a v 20. storočí, keď tam postavili vinári fabriku, tak Šimakovci ju zhodili a vystavali hotel, ktorý je viac taký historizujúci, vie lepšie sem zapadá exteriérom. A teda otvorilo sa v 2019, ako som vravel, čo bolo také nešťastné obdobie kvôli teda pandémii, a po pol roku museli Šimakovci zatvoriť, takže v podstate zámok funguje až od 2021, keď sa otvoril po skoro 2 rokoch, čo bolo zatvorený po otvorení.
0: Neviem, nakoľko je známe pod celom Slovensku, predpokladám, že hej, pretože sa tu usporadúvajú rôzne koncerty, aj letné podujatia, a neviem, nakoľko vás navštevujú zahraniční záujemci.
1: Áno, myslím, že tá návštevnosť rastie, aj zo zahraničia teda. Prehliadky sú 3 za deň a teda prioritu dávame tým domáckym hovoriacim, ale venujeme sa aj zahraničným návštevníkom, a teda čím ďalej, tým viac. A teda tí návštevníci prichádzajú aj nielen za tými prehliadkami, ale teda ozaj, ako som povedal, že je to taký multifunkčný objekt, je tu aj teda to vinárstvo. Tam sa dá poprechádzať s pohárom vína v ruke, lebo my tu dbáme viac na kvalitu toho vína než na kvantitu, takže polovica pivnice je ešte taká voľne dostupná expozičná časť, kde sa dá s tým vínom poprechádzať, a potom veľa ľudí si to spája, že zostanú tu na prehliadku, idú na obed do toho vinárstva a prípadne aj večer na koncert. V lete tu býva veľa koncertov na nadvori. A teda prichádzajú zo zahraničia rôzne, v podstate povedzme aj celebrity, ako tento rok Sandra alebo z Modern Talking a podobne.
2: Počuli ste rozhovor s kurátorom zbierok na Šimák zámok Pezinok Jánom Križanom, reportérom bol Jan Benčík.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Pokračujeme informáciami zo slovenského národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Minulý týždeň sa uskutočnila členská schôdza Združenia celoštátnych národnostných samospráv. Na zasadnutí usporiadanom v budapeštianskom sídle celoštátnej samosprávy Nemcov v Maďarsku členovia schválili správu o činnosti a hospodárení organizácie v roku 2025. Účastníci zasadnutia prerokovali spoločné úlohy súvisiace so vznikom novej vlády a dohodli sa na tohtoročných plánoch združenia. Stretnutie poskytlo príležitosť aj na zoznamovanie sa s novými vedúcimi celoštátnych národnostných samospráv, ktorí nastúpili na miesta predsedov, ktorých v parlamentných voľbách zvolili za hovorcov. Na pozíciu podpredsedu, ktorá sa uvoľnila potom, že Ivan Gugan sa stal parlamentným hovorcom, členovia združenia zvolili predsedu celoštátnej samosprávy Rumunov v Maďarsku, Gyorgya Kozmu. Slovenský inštitút v Budapešti, generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na otvorenie výstavy s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika. Panelová výstava približuje život a dielo Štefánika z rôznych uhlov pohľadu. Podujatie sa uskutoční 3. júna po obede o 16. hodine v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe na Košutovom námestí číslo 10. Výstavu otvorí riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Eva Ivančová a generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď. Na podujatí o sarvašských rokoch Milana Rastislava Štefánika bude prednášať pracovník výskumného ústavu Slováko v Maďarsku Juraj Ráďanský. Program moderuje Bence Püskiliker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov. Divadelný krúžok Slovenského divadla Vertigo a Materskej školy Všeobecnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti uvádza hru Gábora Pressera, Dušana Stevanoviťa a Petra Horváta s názvom Povala. Tak trochu rozprávka, tak trochu muzikál. Dramaturgia Emeše Varga, choreografia Tatiana Gipper-Turpinský, scenografom je Alexandra Balášvi. Režia Agi Jókai. Predstavenie sa uskutoční 4. júna o 18. hodine v školskej knižnici Budapeštianskej slovenskej školy. Predstavenie uvádzajú v slovenskom jazyku so súhlasom držiteľov maďarských a slovenských autorských práv. Muzika Povala v slovenskom preklade Petra Kováča a v prebásnení Jana Strassera bol poprvýkrát uvedený v roku 2023 v divadle Andreja Bagara v Nitre v réžii Matúša Bachinca, na základe čoho vznikla upravená verzia predstavenia divadla Vertigo. Slovenská národnostná samospráva Františkov v Budapešti vás pozýva na prednášku Márie Benceovej s názvom Slovenskí plátenníci. Plátenníctvo nie je len remeslo. Prednáška s premietaním sa uskutoční 4. júna po obede o 15. hodine v Budapešti na ulici Közrachtár číslo 34. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti, Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákócihovej ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola.

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach už pozývam k prijímačom predovšetkým milovníkov rozhlasových hier. Nasleduje totiž pôvodná slovenská rozhlasová hra s názvom Emina alebo z patológie ľudskej vitality. Pôvodná rozhlasová hra Juliusa Gajdoša je ďalšou z farieb obrazu tvorby strednej generácie slovenských dramatikov, no je farbou zriedkavou. Gajdoš si totiž vybral tému i materiálne smierne aktuálny a ťažký. Zlyhanie ľudskosti počas vojny v bývalej Juhoslávii. Týmto odvážnym počinom núti tvorcov i poslucháčov vyrovnať sa s témou, ktorú by sme najradšej zatlačili naspäť do povedomia. Je to deformácia človeka vládou agresivity. Táto hra získala zvláštnu cenu za réžiu na Festivale rozhlasovej tvorby v roku 2007 v Bratislave. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru inšpirovanú autentickým rozprávaním Emina alebo z patológie ľudskej vitality. Napísal Julius Gajdoš.

Potom tam. Tu som stále ja, lebo tu. Odtiaľ prišla. Šla pred ním. Odtiaľ som ju videl. Potom mávala. No, asi z hora to nebolo tak dobre vidieť. Určite stála tam. Ale potom ja som musel byť až tam. Hemina. Hemina. Potom sedela tam na tom kopčeku. Chcela sa mi ukázať. Aká je pekná. Zhora niekedy nie je nič vidieť. Kde som vtedy stál ja? Kde som bol vtedy? Kde som bol vtedy, keď bolo treba? Vtedy sme to mali. Keď bolo treba. Hej, mina, kde si?

0: Vraj už jedia aj vlastné deti.
1: Si videl?
0: Všetci to hovoria.
1: Vlastné deti? Ako im to môže chutiť?
0: A dievčatá, čo na nich hneď kúska mesa zatvárajú do bordelu. Jednak chlieb zostane pre starých a jednak ženy. Keď sú poriadne vyhľadnuté.
1: Jasná vec, jasné. Ale s kým? Však nemajú chlapov.
0: So starcami asi nie, Divino. Učite s nimi, keď sa vyhrabú z dier, aby sa napili vody.
1: No, ale na ktorí sa nevyhrabú. Videl som, sú takí.
0: Keď nie sú smední, ešte sme tu my. A my uspokojíme dievčatá, nie? Aj starcov nakrmíme. No, teraz si vezmi, v akej sú situácii. Ale keď prídeme my, ako by nás chval začnú robiť problémy. A čo od nich chceme, čo? Aby boli na nás dobré.
2: Emina. No, áno, teraz brčko. Emina, poď, poď, poď. Áno, ideš. Poď, teraz, teraz. Teraz, brčko, teraz.
3: Teraz, brčko. Teraz chceš odísť. Teraz mi to hovorí. Teraz. Vtedy sme mali odísť. Vtedy spolu. Keď sa ešte dalo. Keď to bolo medzi nami pekné. Teraz, brčko! Ten vojak mi povedal, že ak budem na neho dobrá, nechá ma. Byť dobrá. Vie on vôbec, čo to znamená? Bola som na neho dobrá, aby som tu mohla zostať. Rieka, roklina a na kopcoch sú oni. Neprejdeš? A keby aj, aj za roklinou určite sú oni.
4: Brčko! Tam. Tam je to ešte horšie.
5: Ako to môže povedať?
6: Ostreľovači v noci schádzajú z kopcov sem alebo na druhú stranu. V noci sa dá prejsť po rieke cez roklinu až na druhú stranu kopla. Von z pekla.
5: Horšie, lepšie. Asi ani netuší, že som ju mohol vidieť. Horšie. Ako to môže povedať?
4: Prebeho, brčko, von z pekla. A kde je von?
3: Tá žiarlivosť celého opantala.
4: Brčko. Vôjsť do rieky je samovražda.
6: Iba risk. A zostať tu je čo?
5: Všetko som videl, aj keď bol noc. Ten vojak ju okrikol, namieril na ňu a ona šla. Mal som ohľadáku na muška, ale ona poslušne sa nechá.
6: Chceš zostať tu?
4: Chcem žiť, brčko. Či sa to tým hore páči, alebo nie?
3: Odkiaľ sa to vo mne berie? Sladká stá chuť života.
4: Vrátiš sa po mne?
6: Chceš zostať tu, či nie?
4: Chcem iba prežiť, keďže sme vtedy neodišli. A zatiaľ prežívam. Bojím sa, že tam, kam chceš odísť, je to ešte horšie.
5: Má rada snajperov.
3: Mám skazené telo. Znútra. Choď už. Nemôžem to s tebou robiť. Prčko, aj keď tak veľmi chceš.
4: Je to nebezpečné.
6: Je to iba riziko.
5: Ja viem svoje, prečo nechceš.
6: Ty dobre vieš. Ako chceš?
4: Kaďa to ide!
5: Ja viem svoje. Ja viem svoje. Emina, rob ako myslíš.
7: Stoj!
8: Svet je už načisto dodrbaný s tým vyjednávaním. A všetko sa zapisuje do poslednej litery. My sľubujeme a komisie zapisujú, lebo veria tomu, čo je napísané. A diskutujú a vyjednávajú. No len kým majú nepriestrelné vesty. V týchto podmienkach prežijeme iba my. Lebo títo tu, ktorých sa to týka, nič z toho, čo vyjednávači tak usilovne zapísali, si neberú so sebou. Hoci, keď sa toľko zapisuje, niekde by sa to malo ukladať, Adam.
7: Počuješ, ty? Čo si zač? A čo tak naľahko?
8: Jeden v ochrannej veste mi povedal, že zabíjame práve tých najlepších, čo by vedeli urobiť svet lepší. Ale oni s tým robia veľké tajnosti. Ja vidím len jeden svet. Tento a žiadny iný.
7: Títo si asi berú ten svoj lepší svet tam so sebou. A ako má vyzerať ten náš svet, to vieme. A tento? Ku ktorým patrí? Ukáž sa. Nech sa ti pozriem do ksichtu. Lebo ma prejde trpezlivosť. Ruky drž hore. Ukáž?
9: Hundertvogel.
7: Dobre počujem.
10: Hundertvogel.
7: Kurva. To je čo za meno?
8: Je to Nemec? Čo? Brčkavý Nemec? Hovno.
7: Si bastard a poriadny. Drž ruky hore, lebo ma naserieš. Musí ma nasral. Mám také pravidlo. Po každej nakladačke povieš vtip. Urobí to z teba chlapa. Čo, nepoznáš? No spomenieš si, neboj sa nič. A keď budeš ukazovať modriny tým vo vestách, nezabudni im povedať, že si bol znásilnený.
9: Jeden vtip možno viem.
7: Vieš? To máš šťastie, lebo ja nie som zlý človek, rozumieš? Len musí byť poriadok. Čo to je také zlé, aby bol poriadok? Aby všetko bolo na svojom mieste a každý šiel tam, kam patrí a nesťažoval iným život? Tu je treba silných chlapov. Nevravíš nič, pretože sám nevieš, kam patríš. V tom je tvoj problém. Ale keď ten vcit nebude dobrý, tak nech ťa všetci proroci či čo ochraňujú. Nepomôže ti to.
3: Brčko, ak ťa nechytili, potom už musíš byť na kopcoch. Potom už musíš vidieť, čo s nami robia. Zhora to ale všetko inak vyzerá. Ak ti niektorý z nich povie, že ma pozná, klame. Nepamätám si jedinú tvár. Nepoznám nikoho z nich. Prisa.
7: Čo? No, vieš, že to je dobrý vtip. Ale no dobre hovoríš. Ani nevieš prečo. Pretože slabým nepatrí nič. Iba kde priestrelné vesty. Keď každý deň povieš taký vtip a ja k tomu pridám svoje vysvetlenie, celkom inakšia nálada bude medzi chlapmi. A dostaneš aj možnosť pričiniť sa za našu vec. Rozumieš? Tak ťa možno nemusím zabiť. No poďme, poďme.
5: Čo keď si to bol ty? Mal som ťa zabiť bez ľutovania aj s ňou. A ja som sa blbec díval a hovoril si, napál to do neho, lebo toto ty kurva nezvládneš. Keď si začala dvíhať sukňu, drp, čelička. Horúco ako v pekle, ona roztiahne pred ním svoje krídla. Mal som strieľať, aj keď ho zakrývala. Teraz je to on, kto môže.
7: Rád reční, keď prídeme niekam, kde ešte zostali nejakí vaši chlapi. Prepoučenie, rozumieš? Tak dobre hovorí, že ani nedohovorí, čo sa všetci tak ponáhľajú pridať sa k nám.
10: My živí musíme vyzývať, lebo hroby sú nemé. Tí, čo v nich ležia, nestačili ani zakričať. Ale vy ich odkaz musíte počuť. Ak nemáte v ušiach nasrané, lebo oni zbabelosť neodpúšťajú. Na to pamätajte! Nech vystúpia tí, čo sa už rozhodli a prejdú na našu stranu.

0: ani národ neodpúšťa. Tak to povedal. Ani zaváhanie. Boh mi odpustí moje hriechy. Kto iný? Mám ich ako každý, no. Rád si vypijem, no. Ale to nie je v desiatich božích, ani v piatich hlavných. No Bože, no. Toľko toho, čo sme popili, no. Ani to nebolo bohovie čo. Skôr Boží trest ako hriech. Aké víno bolo v tom roku, a? Pili sme to, lebo daj ako sme sa museli uvoľniť. Ako konkrétne? Kto si to má všetko pamätať, no? Hrám karty. Ale to tiež nie je hriech. Tak áno, švindlujem, do hej, ale... Keď mám na ruke horníka a kráľa a vidím, že on ťahá eso, no vidím, no. Urobil som záhrezy na kartách. Nie na všetkých, len na tých vyšších. No a on ťahá eso, tak mi nedá, aby som si nepomohol. To je hra, to sú karty, to už tak chodí. Taká moja finta. Všetkým som poznačil karty. Svoje nie. V noci, keď sa mi nechcelo spať. Lebo medzi snom a bdením je príliš jemná hranica. Keď sa popretrhá, dokážeš to spojiť. Ty si to vymyslel. Majú tí tvoji anjeli brásky. Lebo títo moji len tak stoja a provokujú. Tváre hladké ako mramor. A zabíjajú mi sny. Ja teda znesiem toho dosť, ale toto nie je pre slabé povahy. Strieľam do tých vyžehlených ksichtov, koľko sa do nich zmestí. A oni padajú, ale znovu sa postavia. A nikdy nemám dosť nábojov, aby zostali ležať. Nie sú na to nejaké prášky. Robím to v noci, keď ostatní spia. Čo si tušia, že niečo nie je v poriadku, ale nevedia. A tak odmietajú hrať s mojimi kartami. Ibaže moje karty sú čisté. Viac nič. Už iba také hlúposti. Keď som bol chlapec, hovorili mi, že čúrať do ohňa sa nesmie. A keď sa niečo nesmie a robí sa to, tak je to hriech. Teraz to robím, ale oheň sa musí zahasiť, lebo nepriateľ nespí. Strieľam, áno, strieľam, ako každý. Iba reči sa okolo toho narobia. Také strieľanie, no. Také strieľanie tak okolo seba. Hovorili sme tomu, že odháňam muchy, rozháňam mraky a robím diery do zeme. Všetci to tak robili. Zabíjam, nezabíjam, no. Až tak ďaleko sme sa o to nestarali. Kto dovidí po koniec strely? Čo? Ženy? Ako chlapi na vojne. Keď sa zvečerí alebo v noci, chodíme za babami. Posvietime si na ne baterkami. Povyberáme, ktorá sa komu páči. Tak to už chodí. Daj ako sa musíme uvoľniť. Ale jedného dňa vtedy sa vymenilo samopal za pušku.
1: Kde je ten tvoj vtipálek? Čo?
0: Velice. Keď sa niekto volá 100% po nemecky, nemôže byť náš. Možno žiť, no. Vedel taký vtip. Možno židovský. Chcel som, že by sa chlapi zasmiali.
1: Ušiel ti ten zabávač, ty. Kretén! 100%. Nájdem si ťa aj v pekle. Druhý raz mi nevídeš. Daroval som ti život, ale ti ho aj vezmem. To si mi nemal robiť. Mohol som vedieť, že v tej tvojej palici sa nemôže zrodiť nič normálne. A teraz ti to nedarujem. Myslím, že to bude fér s puškou. Dám ti viac šancí, ako rovný s rovným. Jedno nabitie a jeden výstrel. Jeden snajper kontra dobre vyhliadnutý brčko.

0: Brčko, dobro si urobilo že si odišio. Tak, toto vyhrabem a navrch dám tieto nezábudky. Predtým, keď ti dobojovali a dopili, zišli dolu a tí slušnejší nám hovorili, že sa nemusíme ničoho báť, ako budeme na nich dobré, že to patrí k vojne. A potom nám dali chleba. Dnes sú besní. Nahnali nás do jednej miestnosti. Hromadné znásilňovanie patrí k dobre fungujúcej vojne, povedal jeden. Dobre si urobil, keď si odišiel.
1: Lebo ma nechceš. Prečo ma nechceš? Pretože na teba nekričím ako on? Preto?
0: Nevládzem už nosiť svoje telo.
2: Sú aj iné ženy. Na to nezabúdaj. Ktorým sa to nemusí. Ďalej odtiaľto. Mimo toto peklo.
0: Šaty zo mňa strhali. Aj keď by som si ich radšej vyzliekla sama. Nie, nie, nie. Ty si to zle vysvetľuješ. Im o to nešlo. Prečo mi neveríš? Chceli vedieť, ako ma to bolí. Najradšej by všetci precitli a mysleli si, že cez našu bolesť sa im to podarí.
2: Sú aj iné ženy. Nestvrdnú a netvária sa tak trpiteľsky, keď na to dôjde. Sníva sa mi o nich. Točia sa okolo mňa, až som z toho motál. A všetky ako ty. Ako ty. Jedna po druhej mi ukazujú belostné stehna a vyššie, vyššie. Musím sa ťa dotknúť. Pohľadiť. Rozupni si blúzku. Aj ty, aj ty, aj ty, aj ty, aj ty. A ja vyskočím a strátim sa. Vo vašich blúzkach.
0: Niekto podpálil pivovar. Ty si to bol, Brčko? Teraz je voda len na námestí. Voda je život. Kvôli vode sa nechávame zabíjať. Tak. A nezábudky položím pekne na vrch.
3: Ne.

0: Brčkavec kontra snajper. Fair hra. Cesta do bezpečných zón, ha? Safety heaven. To si nazvali ty v nepriestrelných vestách. Aj bezpečné zóny. A tak sa tam všetci hrnú ako do neba. Pred nami je ti to aj tak prdplatné. Samé kopce sú okolo toho neba. Nebo nad údolím. Do toho nebička ťa pošlem. A iste dobre vieš, že na tých kopcoch je takých anielov strážnych ako ja viac. A každý má svojho 100%.
1: Pozri na tú babu.
2: Hej, daj si odpich, vážne. No fakt, tá tam dolu na tom kopčeku je moja, rozumieš?
3: Čo?
2: Je moja. Moja autovo. O tom sa s tebou nebudem baviť, jasné?
1: Pokoj, pokoj.
2: No, ja som pokojný. Ja som pokojný, žiaden problém. A nikdy nehovor pokoj, keď je problém, jasné? No, pomaly. Sklop ten kver. Pomaly. Pokoj, o nič nejde. Nechaj to tak. Nie je nejaký problém, jasné? No.

0: všetko, čo sa hýbe. Za pivovar. A na pivovar to by som nikdy, nikdy...
1: No, aby sme nechodili dolu. Lebo oni, kurvy, abstinujú. Ramadán, či čo?
0: Čo abstinujú? Pivo pijú. Tvrdé nie, ale pivo pijú. Videl som ich piť pivo.
1: Pijú pivo a podpália pivovar, čo? Hovno pijú pivo. Žerú deti a hotovo. No,
0: tak toto ešte potrvá, kým budeme so všetkým hotoví.
1: A čo ty len na ňu pozeráš?
2: No a čo? Čo ťa do toho?
1: Nič.
0: No, predtým tam mala jedného. Taký brčkavý bol. Strašne opatrný, do mušky nevliezol.
2: Čože? Brčkavec?
1: Dávno som ho nevidel. Možno to schytal inde.
0: No, alebo prešiel cez rieku.
1: Hovno mohol prejsť cez rieku. Nikto neprejde cez rieku.
2: Brčkavec? Hovoríš 100%?
1: Brčkavý bol. To na 100%. Keď ho uvidíš, môže si streliť, ale naisto, aby si ho nevyplašil. Raz sa tam ukáže. Príde za ňou, neboj nič.
0: Ale ona už je naša. Sedí si tam na tom kopčeku od včera. A my sme...
1: To sme boli teda poriadni blbci.
0: To sme teda boli poriadni.
1: Všetci sú poskrývaní a ona tam sedí. Na tej čerstvej hline len tak.
2: To na tom kopčeku sedí už tak dlho?
1: No, sukňa až tuto hore. Všetko je bolo vidieť, nie? Aj tričko mala na ruby. Niečo na ňom po anglicky, ale to sa nedalo prečítať.
0: Ty vieš po anglicky?
1: Ale to sa nedalo prečítať, keď ho mala na ruby. Iba tri bodky bolo vidieť.
0: A však to sa ani Boh už v týchto napisoch nevyzná, čo znamenajú. A oni to nosia.
1: Hýď na skapanie. Tak jej radím. Stiahni si to tričko, nie? Nech si to prečítam.
2: No.
1: Ona nič. Sedí na tej hline a nič. Tak jej ešte raz pekne vravím. Daj si dolu to tričko. Lebo čo s ňou? Sukňa až na bruchu. V tom hici môže chlapovi zadrbať, ani nevieš ako. V noci to je iné, ale za bielého dňa napália to do teba, ani nevieš odkiaľ.
0: To bolo ale kurva riziko.
1: No, a ona na tej hline. Hej, tak jej vravím. Neboj sa ty nič, moja zlatá. Všetko bude dobré. Ale daj si to tričko dolu, lebo... A všetko bolo. Za bielého dňa. Ale musím povedať, že keď som bol na nej, hej, ako by ma niekto držal na muške.
3: Ak 100% utiekol kvôli nej, tak je posraný blázon. A ono je mrcha. Vymaľovaná až sem to vidieť. Ak patrí k tebe, tak si fakt mrcha, lebo mu ničí život. Príde mi rovno do mušky.

0: Prčko, počuješ ma? Vieril na mňa a hrozne kričal, aby som si dala dolu tričko, že si chce ten nápis prečítať. Videl si to? Viem, že si to videl. Robia nám aj horšie veci len kvôli tomu, že chceme žiť. Díváš sa aj teraz, Prčko?
1: To je fakt krava, keď sa takto ukazuje. Zadrbalo je.
0: Odkedy si odišiel, nerobím nič iné, len sa maľujem. Určite sa díváš. A chcem, aby si ma videl peknú. No, možno dnes to nie je bohvie čo, ale... Ty si počul, čo kričal ten vojak? Objavil sa tak zrazu. Za bielého dňa zvyčajne dolu neschádzajú. A strašne kričal, že si to už prečítal. A že ak budem na neho dobrá, nechá ma prejsť cez rieku. A ja som na neho bola dobrá, aby ma nenútil prejsť rieku. Som kurva, Brčko? Som? Si môj, Brčko. Takého som si ťa vymodlila. Keď zatrasieš hlavou, do rúk mi napadajú malé čierne krúžky z tvojich vlasov.
1: Potrebuje chlapa aj cez deň. Nestačí jej v noci?
0: Aj sa za teba modlím, ale neviem, kam to všetko ide. Hore bolo vždy nebo. Nebo je vždy hore a dole je peklo.

0: Teraz su gore ostreljevači. Gdje si ti, Brčko?
1: Ne. Ne, ona provokuje, aby nás chvárovi zo seba teč.
0: Svietil mi baterkou do tváre. Veliteľ a potom ostatný. Naučila som sa umrtvovať svoje telo. Modlím sa pritom a stúpam kam si hore úzkým chodníkom. Bojím sa. Mám v závrate. Bijú ma. Oni ma pritom ešte bijú. A neľutuj ma, prosím, len ma vypočuj. Zobudím sa na prvé ranné strieľanie. Plná modrín, celá polepená, dohryzená, zaslintaná. Boh vie, koľko ich bolo. Vybehnem von a kľučkujem až k studni. Skrčená. Po ložiečky sa umývam. No, strašne sa bojím. Nechcem zomrieť taká nečistá.
1: Na to sa nedá dívať. Len tu pozamieriť a odprasknúť ju. Normálne oznamujeme len počty mŕtvych. A tu má z teba človek zľutovanie. A nie som za to svojej pamäti vďačný. Že si ešte pamätám, čo je to súcit. Hoci pri tebe mi schádzajú mnohom veci, z ktorých by sa jeden zbláznil.
0: Dívaš sa na mňa? Už mi dochádzajú očné tieň. A zo steny sa mi odlepuje tvoja fotografia. Vieš, že sa na nej vôbec nepodobáš? Len brčky máš rovnaké. Vidíš ten komín, alebo to, čo z neho zostalo? Je na ňom moje meno a dátum narodenia. Dopíšem aj konečný dátum. Nemôžem to nechať na teba. Chlapi obyčajne z panikária. A utečú.
1: Tak kvôli tebe ja musím cez deň dolu. Bežne sme to robili s odistenou zbraňou. Mierí sa na ženu, nohy musí dať od seba, ja idem do poklaku, puška v ľavej ruke a hlaveň jej pod bradu. A niekedy, ešte predtým, než to, sa jej priloží puška na srdce a pomaly sa ťahá hore. Niektorá, čo má menšie bradavky, normálne aj zaštopľuje otvor hlavne. Áno, až potom si klaknem na pravé koleno. Ľaváci na ľavé. Puška sa jej drží pod bradou. Chlapi hovoria, že s odistenou zbraňou je to zrušujúcejšie. Nikdy som to nerobil.

0: komín. Sem. Naučila si tu nejaký vojenský babec? Teoretik? Pod komínom sa dá zachrániť, čo? Komíny zostávajú. Čo je, čo čakáš? Čo čakáš, že sa teraz stane? Čo sa tak díváš? Ako by sme sa už poznali.
1: Všetci ste rovnakí.
0: My sme sa, moja zlata, ešte za denného svetla nevideli.
1: Skoncuješ to so mnou? Potom?
0: Čo? Čo skoncuješ?
2: Tie oči.
0: Ako to myslíš?
2: Tvár, štíhly krk, gutlým ramenám a ďalej až kam. Staré svety. Tvary ženského tela. Čo si ešte o tom viem?
0: To... Akože ťa mám zastraviť? No tak, toľko, moja zlatá, my času nemáme. Treba bojovať.
1: Chcem, aby... Až sa pobavíš. Aby si ma zabil.
0: No, neurob žene radosť.
1: Chcem, aby si ma zabil.
0: A čo ty odo mňa chceš také veci? Moja vec. Sám sa rozhodnem. Keď budeš dobrá, možno aj, ale najprv si stiahni to tričko.
1: Sľub! Prisáhaj. Prisáhaj, že to urobíš.
3: Oblikla si to tričko, čo priniesol konvoj s nápisom War Nevermore na ruby. Všetci to nosili na ruby. Tie reflexné farby svietili až do neba. Šla od dnes nezabudky na hrob toho dieťaťa, od susedov, čo to schytalo. Neviem, kde ich našla. Tu už pomaly žiadne kvety nerastú. Sedela na tom kopčeku hliny na tom hrobe, keď sa objavil ten vojak. Sedela na ňom, aby sa zem rýchlejšie uležala, lebo tí túlaví psi hneď všetko vyňuchajú a vyhrabu. A zase som chcel strieľať. Ale keď som sa tak díval na nich, ako to robia, prišlo mi ľúto všetkého. Ako je to rozdelené. Ako tým hore posielajú baterky a nám inkubátory. Tým hore pušky a nám reflexné trička.
1: Teraz to urob! Prisahal si! Strieľaj! Musíš! Musíš! Strieľaj!
4: Hovada! Hovada! Hovada!
0: Spustené magorské papule! Maskované hovna nitina! Toto sa už nedá vydržať.
4: Nedá
0: to vydržať. To radšej zdochne. Nech sa na toto dívať. Nebude už dať čo vieť.
4: Na každému.
0: Tak jej sľuby, že odpraskne hneď potom.
4: Na každému.
0: Vlastne nie. Iba tomu, kto chce.
4: Je to kurva.

0: Chcel by som ju zasypať nezabudkami. Emin. Emin, počuješ ma? A pochovať ju na lúke, mimo toto mesto. Ale nepovedala mi, kde. Kde našla také nezávodky?
1: Je pravda, že sa bijeme za spravodlivú vec. Ale musím povedať, že sa mi nepáči, keď sa mŕtvi nepochovávajú. Aj keď nie sú naši. Keď zostávajú len tak pod komínmi. Preto som ju uložil do zeme, pod komín. Tam, kde si sama vybrala. Aj dátum smrti som upravil. Splietla sa o jeden celý deň.
0: Emina, chcel by som... Emina, pochovať ťa na lúke. Kde sú ešte také lúky? S nezabudkami. Aj tomu chlapcovi na hrob, ktorý si... Mala si pravdu. Nebo je teraz dolu. Hore sú oni.

0: Počúvali ste hru Emina alebo z patológie ľudskej vitality. Napísal Julius Gajdoš. Účinkovali Brčko Robert Rod, Ostreľovač Jozef Vajda, Emina Diana Mórová, prvojak Vladimír Jedľovský, druhojak Pavel Plevčík, hlas veliteľa Juraj Predmerský. Spolupracovali produkcia a asistentka réžie Silvia Matovská, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Viki Janoušková, zvukový majster Milan Greguš, réžia Robert Horňák. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Juliusa Gajdoša s názvom Emina alebo z patológie ľudskej vitality. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiedi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Janoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Giemešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný večer želá Iliku Makajová. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
3: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

Olha, mas se pareia, todo meu sapato e tudo olho, só me

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Ženy v politike najčastejšie čelia útokom súvisiacim s ich vzhľadom, hodnotami, kompetenciami, rodom, vekom či osobným alebo sexuálnym životom. Vyplýva to z historicky prvého výskumu o rodovo podmienenom násilí páchanom na političkách na Slovensku. Jeho výsledky v stredu predstavila mimovládna organizácia Možnosť voľby aj za prítomnosti niekoľkých koaličných a opozičných poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky. Na výskume sa zúčastnilo 27 z 33 poslankyň Národnej rady. Skúsenosť s online násilím má každá jedna poslankyňa, s psychickým násilím je to takmer každá. Rovnako sexuálne obťažovanie zažila viac ako polovica. S fyzickým násilím, pod ktoré spadajú aj výhrážky zabitím alebo výhrážky použitím zbrane, má skúsenosť až 37% vzorky a s ekonomickým násilím sa stretla takmer každá tretia poslankyňa. Skonštatovala zástupkyňa organizácie Kristýna Gotthardová s tým, že takmer dve tretiny poslankyň čelia útokom denne alebo niekoľkokrát týždenne. Samotné političky sa na tlačovej konferencii zhodli, že podobné správanie nemá mať miesto v politike ani v spoločnosti. Podľa autoriek realizovaný výskum potvrdil, že násilie páchané na političkách predstavuje na Slovensku vážny spoločenský a štrukturálny problém. Nízka účasť žien v politike má tiež za následok demokraciu s mužskou tvárou.

To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Zastupiteľstvo cestovného ruchu Slovenska organizovalo 25. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti prezentáciu Bratislavského turistického regiónu. Hovorilo sa o cyklocestách, historických pamiatkach, lesných chodníkoch, na ktorých sa postupne obnovujú turistické útulne, hudobných festivaloch, možnostiach zážitkových ochutnávok vína i o neobvyklej atrakcii návšteve bunkrov pozostatkov z druhej svetovej vojny. A o tom všetkom bude reč aj v prvej hodine nášho vysielania. Keďže je štvrtok, po aktualitách o 19. hodine opäť otvoríme archív Slovenského rozhlasu v Bratislave. V 7. časti seriálu Dúchanie do pahrieb o histórii Slovákov a Slovenska sa vyberieme do obdobia na prelome 13. a 14. storočia, kedy Hornému Uhorsku panoval nekorunovaný kráľ Matúš Čak Trenčiansky. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv 100-tisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to dnes na Facebooku maďarský premiér Péter Maďar. Dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity. Predseda maďarskej vlády v utorok v Berlíne povedal, že je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ak sa dosiahne dohoda na základných ľudských právach. Dodal, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Maďarsko však podľa jeho slov nepodporuje zrýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie a usporiada referendum o jej členstve, ak sa Kyjevu podarí uzavrieť všetkých 33 prístupových kapitol v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov, povedal Péter Maďar podľa AFP. Maďarsko-ukrajinské vzťahy sa prvýkrát zhoršili v roku 2017, keď Kyjev prijal zákon, ktorý nariaduje ukrajinčinu ako hlavný jazyk na stredných školách. Podľa novej dohody sa Ukrajina zaviazala obnoviť systém škôl národnostných menšín, kde sa maďarský jazyk bude voľne používať, povedal v stredu Maďar. V obciach, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude povolené voľné používanie maďarských národných symbolov. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia, ktoré v noci na dnes po trojstranných rokovaniach v Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že proiránske militantné hnutie Hizbalah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu, informovala agentúra AP. Obe strany sa tiež dohodli na tom, že budú urýchlene zriadené zóny, v ktorých libanonská armáda prevezme výhradnú kontrolu nad územím a vytlačí z neho všetkých neštátnych aktérov. Ako by sa mali tieto bezpečnostné zóny vytvárať, nebolo bezprostredne jasné, napísal denník The Times of Israel. Všetky krajiny opätovne potvrdili, že o budúcnosti vzťahov medzi Izraelom a Libanonom musia rozhodnúť ich suverénne vlády. Odmietli akýkoľvek pokus štátnych alebo neštátnych subjektov držať budúcnosť Libanonu ako rukojemníka, uvádza sa vo vyhlásení. Libanonskí a izraelskí predstavitelia sa opäť plánujú stretnúť po 20. júni. Hizbalah, ktorý v marci vypálením rakiet na Izrael vtiahol Libanon do vojny, priame rokovania s Izraelom dôrazne odmieta. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári potom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína. V skutočnosti vedieme rozhovory s Grónskom a Dánskom o využívaní Grónska na kolektívnu obranu nás všetkých. Ide o kľúčovú súčasť protiraketovej obrany a práve teraz sa podieľame na týchto rokovaniach. Myslím, že sme na dobrej ceste, skonštatoval Rubio. Podľa jeho slov rokovania s Dánskom a Grónskom pokračujú každý mesiac. Bolo by jednoduchšie vlastniť územie, aby ho bolo možné brániť, dodal Rubio. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International dnes vyzvala grécke úrady, aby polícii zakázali používanie omračujúcich granátov počas protestov, pretože spôsobujú vážnu fyzickú a psychickú újmu. Amnesty zverejnila správu založenú na dvojročnom výskume a svedectvách viac než stovky demonstrantov, novinárov a právnikov. Vychádza aj z overovania videozáznamov a analýzy rôznych protestov. 30 ľudí, s ktorými hovorili odborníci, opísalo, ako polícia hádzala omračujúce granáty priamo na protestujúcich novinárov a dodavu. Tieto taktiky spolu s všeobecnou beztrestnosťou policajného násilia majú odstrašujúci vplyv na právo na pokojný protest, upozornila výskumníčka Kondília Gogová z Amnesty International. Demonstranti sú podľa nej svojvoľne zadržiavaní, postihovaní a vystavení nezákonnému použitiu sily zo strany polície. Fotoreportér Marios Lolos podľa svojich slov prišiel natrvalo o sluch a utrpel poranenie hlavy potom, čo ho 26. januára 2025 počas pokrývania demonstrácie v Tempe v súvislosti so železničným nešťastím zasiahol omračujúci granát, ktorý hodil policajt.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polooblačno s občasnými prehánkami. Fúkať bude spočiatku južný vietor, ktorý sa postupom dňa zmení na severozápadný. V noci klesnú teploty na 15 až 10 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 24 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti, Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v Obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákóciho ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola. Slovenská samospráva Budapešti aj v tomto roku usporiada tradičnú púť do Blatnohradu za Laváru, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. júna. Program začína o 11. hodine otvorením pietného aktu pred súsoším svätých Cyrila a Metoda, maďarskou a slovenskou štátnou hymnou. Po ňom sa prítomným prihovorí predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. Počas slávnosti vystúpi s kultúrnym programom Budapešťanský slovenský spevácky zbor Ozvena. O 12. hodine potom začína svätá omša v miestnom kostole kráľovnej posvetného ruženca, ktorú slúžia emeritný biskup ordinariátu ozbrojených síl Slovenskej republiky František Rábek a dôstojný pán Stanislav Brtoš. O 1:30 nasleduje koncert slovenského speváckeho zboru Ozvena a o 2:00 účastníkov púte čaká spoločný obed.

0: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vyhlasuje verejnú súťaž na pozíciu konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci. Úlohou konateľa je zabezpečiť ekonomickú stabilitu spoločnosti, podporovať slovenský komunitný a kultúrny život a efektívne prevádzkovať dom slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe. Vymenovanie platí na dobu neurčitú. Typ pracovného pomeru je dohodou. Predpokladaný nástup je od 1. júla. Požiadavky na uchádzača sú bezúhonnosť, vysokoškolské vzdelanie v špecializovanom odbore súvisiacom s pozíciou, najmä diplom z ekonomiky, cestovného ruchu a stravovania, verejného školstva, kultúrneho manažmentu alebo verejnej správy, dobré organizačné a komunikačné schopnosti, skúsenosti s vedením, znalosť situácie a inštitucionálneho systému Slovákov v Maďarsku, vysoká úroveň znalosti maďarského jazyka a komunikatívna znalosť slovenského jazyka a počítačové zručnosti na používateľskej úrovni. Výhodou sú skúsenosti s manažmentom ubytovania alebo pohostinstva, skúsenosti s riadením komunitnej alebo kultúrnej inštitúcie, skúsenosti s písaním a riadením projektov a skúsenosti so správou nehnuteľností. Termín na podanie prihlášky je 21. jún. Prihláška musí byť doručená v zalepenej obálke na adresu Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11, lomeno A. Na obálku napíšte konkurs na pozíciu konateľa. Prihláška musí obsahovať profesijný životopis, motivačný list, kópiu dokladov preukazujúcich kvalifikáciu, osvedčenie o bezúhonnosti nie staršie ako 3 mesiace, koncepciu prevádzky a rozvoja spoločnosti Čabaj Slováko KFT v maximálne 3 stranách, vyhlásenie o súhlase so spravovaním a prenosom osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Predložené prihlášky prerokuje finančný výbor celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a dozorná rada spoločnosti, po ktorých sa s uchádzačmi uskutoční osobný pohovor. O výsledku výberového konania rozhodne Valné zhromaždenie samosprávy ako jediný vlastník spoločnosti Čabianskí Slováci SRO. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku si vyhradzuje právo vyhlásiť výberové konanie za neúspešné a nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Podrobné informácie o výberovom konaní nájdete na internetovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz vás už pozveme do Bratislavy a jej okolia. Zastupiteľstvo cestovného ruchu Slovenska organizovalo 25. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti prezentáciu Bratislavského turistického regiónu. Hovorilo sa o cyklocestách, historických pamiatkách, lesných chodníkoch, na ktorých sa postupne obnovujú turistické útulne, hudobných festivaloch, možnostiach zážitkových ochutnávok vína i o neobvyklej atrakcii návšteve bunkrov pozostatkov z druhej svetovej vojny. Jedným z prednášateľov bol výkonný riaditeľ Bratislava Region Turizmu František Stano.
2: Není to jednoduché uspokojiť nárok maďarského turistu, lebo mali sme také skúsenosti, alebo sme si aspoň dlhé roky mysleli, že naozaj to najväčšie lákadlo pre maďarských turistov sú historické miesta na Slovensku, ktoré sú súčasťou teda spoločnej histórie a cestujú za týmito miestami, cestujú za tým nejakým kultúrno-historickým poznávaním. A keď odhliadneme, že vieme, že 10 ročia chodia lyžovať na Slovensko, tak nikdy sme si netrúfli napríklad volať maďarských návštevníkov k vode, lebo však Maďarsko je krajina vody a wellnessu. A dneska sme sa pokúsili možno upriamiť pozornosť aj na tento segment, aj keď trošku spojení s podujatiami. Že pri tých vodných plochách v lete je mnoho veľmi zaujímavých podujatí, aj medzinárodne zaujímavých festivalov veľkých, alebo senecký veľký letný karneval, najväčší karneval na Slovensku, aj keď nie úplne tradičnom čase, fašiangovom nejakom, ale letnom. Tak z tohto pohľadu sme trošku obnázali tie festivaly na Zlatých pieskoch v Bratislave. Pri iných vodných plochách sa stali už aj medzinárodne veľmi obľúbené a není to dlhoročná tradícia ako tu na Dunajskom ostrove, alebo tomu sa nikdy nevyrovnáme, lebo taký veľký priestor tu nemáme u nás, ale naozaj je to nejaký nový rozmer, ktorý si našli usporiadatelia v Bratislave a je to úspešné.
3: Čo je ten senecký karneval? Pretože ja som zo Slovenska a ja o ňom neviem.
2: Senecký karneval je podujatie, ktorým vlastne tak otvárajú letnú sezónu, je na konci júna vždy. Není to celkom taký tradičný spôsob slovenskej zábavy, že vyrábať si masky a ísť naozaj. Není to úplne tradičné, možno aj preto také zájme sa tam stretne veľa ľudí, ktorých toto zaujíma. A je tam veľká procesia, veľká prezentácia naozaj fantázie ľudí a veľkých skupín, ktoré sa možno na to aj celý rok pripravujú, aby si vyrobili masky, aby nejaký program do toho pochodu niesli a svoju nejakú invenciu. Čiže možno to není také ako v Brazílii, ale je to najväčšie na Slovensku.
3: Hovorili ste, že sa snažíte prilákať mladého turistu. Čím?
2: Aj tým, že sme chceli upriamiť na tie festivály, lebo primárne ide teda o modernú a populárnu hudbu, ale aj tým, že musíme inými kanálmi komunikovať. Ne? To znamená, dneska už bez sociálnych sietí sa vlastne v istej populácii mladé generácie nedá zorientovať. Pre nás to je jazykovo nejednoduché, ne? Na maďarskom trhu. Ani to zatiaľ nerobíme. Čiže skorej sme sa dnes obrátili možno na cestovné kancelárie, novinárov, aby sme tú tému otvorili, že áno, chceme aj mladých, a tú ponuku sme sa snažili tak trošku ukázať, že je tam aj ponuka pre mladých. Napríklad spojenie aj s tou vodou, ležať pri vode je možno množstvo spôsobov v Maďarsku dostupnejších, ale na takom malom mieste, ako je len Bratislava, a možnosť člnkovať či v centre, či v úplnom tichosti prírody, možnosť chodiť na motorových člnoch v centre Bratislava, možnosť chodiť na pomalých kajakoch a kanús naozaj v obklopení panenskej prírody, dunajských lužných lesov, a všetko máte v rámci 10 kilometrov a viete z jedného miesta každý deň niečo iné zažiť.
3: A spomínali ste vlastne, že oslovujete aj jednu výnimočnú, špecifickú skupinu ľudí, čo sú napríklad karavanisti. Hovorili ste aj o tom, že Malé Karpaty sú obrovské, majú teda veľmi veľa turistických chodníkov a budujú sa znovu turistické nocľahárne. Nespomenuli ste strašne veľkú, špecifickú skupinu ľudí. Ja sa s ňou stretám stále. Cyklisti, cykloturistiku.
2: Lani sme sa venovali dosť cykloturistike, som zdal, že tento rok to vypustíme. Možnosti samozrejme sú. Lani sme veľmi detailne rozoberali obidve Eurovela, to znamená európske magistrály, jednak šestku, to je Dunajská, popri Dunaji, ale aj 13-ku najnovšiu, to je železná opona. Obidve v podstate smerujú medzi Slovenskom a Maďarskom, čiže nadväzujú, čiže áno, tak tento rok sme to trošku vypustili, aby sme dali priestor iným témam.
3: Ale sú.
2: Áno, áno, samozrejme. A čoraz lepšie. Na tom vidieku sa tie cykloty tak postupne spájajú, vždy sa kúsok urobí, ale už sa to začína niekde spájať aj do veľmi zaujímavých celodenných výletov.

0: Spomínali ste veľmi zvláštnu atrakciu alebo turistiku, návšteva bunkrov.
1: Sú niektoré témy, ktoré až keď vlastne máte tú skúsenosť, tak si uvedomíte, že ako fungujú. Napríklad téma železnej opony bola pre nás zaujímavá s tými príbehmi, aj sme špeciálnu aplikáciu dali na trh pred rokmi o tých osudoch tých jednotlivých ľudí na tých miestach daných, že to ľudia mohli pozrieť v telefóne. No a napríklad tieto témy takého postkomunisty alebo o komunizme zaujímajú takmer výlučne amerických turistov. Ne? V podstate európskych názov minimálne. Alebo také, že Petržalka, alebo také fenomény. A tento vojenský turizmus je taký, tiež taký, my hovorím, že nišový segment. A sú proste ľudia, teda nie mali, ktorí cestujú za týmto, len to musíme sprístupniť. A ten produkt tu nebol dlhodobo, on vzniká posledné roky. Tým, ako sa posledných možno 10 rokov zbavoval štát týchto stavieb, lebo však oni boli po celom tom pohraničí Rakúsko-Slovenskom, hoci nesúvisel železnou oponou, lebo sú z medzivojnového obdobia. Bola to vlastne Československá obranná línia pred druhou svetovou vojnou, tak dostali sa do rúk rôznym nadšencom. Nadšenci väčšinou fungujú na dobrovoľnej báze, čiže to trvalo aj dlho, kým to vlastnými rukami, kým postupne peniaze sponzorské dokázali nájsť. Takže teraz sa nám objavujú postupne už naozaj zrekonštruované, prevádzkované, čiže už niekto aj pochopil, že už sa vie tomu venovať na týždennej báze, že to môže priniesť aj teda nejaké príjmy, aby to mohol robiť. Čiže sme radi, že v Bratislave sú 2-3, aj na Záhorí popri Morave sa nejaké ukazujú, ale tu na Bratislave máme 2, ktorými naozaj teraz sme na celé to pripravili, že sú tam stále prehliadky pravidelné, sú zverejnené na našom e-shope, dá sa tam nahlásiť. V jednom dokonca teda aj s prespaním, čo taká rarita.
0: Ešte jeden štatistický údaj, veľmi prekvapivý, ste spomínali, že klesá spotreba vína. A pritom teda Bratislava, Pezinok, Modrá je vinársky kraj.
1: Na poplach bijú Francúzi, Taliani, Španieli, je to realita. Každý sa snaží nejako zachraňovať. Tá nadprodukcia vína už počas covidu bola obrovská, keďže sa vlastne nespotrebovalo. Nefungoval turizmus, ľudia nemohli chodiť von a konzumovať, čiže tam boli obrovské škody. A toto je taký fenomén, ktorý sa naozaj posledné 2-3 roky komunikuje, že teda tá istá generácia mladšia prestáva piť. A že je to pre nás nepochopiteľné, že tak naraz zrazu, že jedna skupina si povie, že a na čo. A my teda neviem, nepoznáme dôvody, nepoznám nejakú štúdiu, že by povedala, či je to z finančných, alebo zo zdravotných, alebo či proste niekde sa presekla nejaká niť, lebo vo všeobecnosti spotreba drog a iných závislostí rastie, že? Čiže nemôže to byť niečo, že uvedomovať si zdravší životný štýl. Takže áno, aj našom teda malokarpatskom území vo vinohradníckej oblasti je tento problém. Navyše my samozrejme nevyrobíme na Slovensku toľko vína, koľko sa spotrebuje, čiže aj ten dovoz je stále podstatný pre konzum, ktorý na Slovensku je, a tie ceny sú neporovnateľné. Proste ten veľký zahraničný výrobca s úplne iným systémom dotácií od štátu a teraz európskych peňazí, ktoré niektoré krajiny do tohto segmentu púšťajú, naše vinárstvo je nekonkurencieschopné v tomto. Takže aj naši vinári bojujú s tým, že predať dneska víno v malom obchode je voči zahraničným takmer nemožné. Čiže preto ten priamy kontakt

0: tí vinári musia pochopiť, že musia okolo seba začať budovať aj iný príbeh, ako len, že postaviť na stôl fľašku dobrého vína, ale len ju postaviť na stôl a povedať, nech sa páči. To sú rôzne zážitkové formy. Naozaj, že pre mnohých je zaujímavé s tým konkrétnym vinárom tej pivnici, ktorá víno pije, proste posedieť, vypočuť sa, pýtať sa, ale potom sú iné, že to spojím s nejakým umením, alebo sa robia rôzne podujatia, že víno, ženy, fanke, alebo to sa rôzne sa vymýšľajú, rôzne kombinácie, rôzne cieľové skupiny. A poviem poslednú, že není to o programe, ale je to o infraštruktúre. Vinár si vybuduje pri sebe, pri svojom vinárstve alebo vo vinohrade miesta pre zaparkovanie karavanov. Karavanisti sú nomádi, oni putujú z miesta na miesto, sú slobodní, zdržia sa koľko kde chcú a vidíme to v okolitých krajinách a už sa teda prvý u nás budia tento rok v našom regióne, že áno, keď ho ja tam dám možnosť, má to isté špecifika, tie karavany nemôžu hoci kde stáť. On ho tam pustí a povie, ak si zoberieš do mňa kartón, dva kartóny vína, tak to môžeš stáť zadarmo. A on u ňa strávi večer samozrejme, tak to je veľmi milé spojenie.
1: Počuli ste rozhovor s výkonným riaditeľom Bratislava Region Turizmu Františkom Stanom.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, je 18 hodín 50 minút. V materinskom jazyku nasledujú správy.
0: Správy.
1: Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv 100-tisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to dnes na Facebooku maďarský premiér Péter Maďar. Dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity. Predseda maďarskej vlády v utorok v Berlíne povedal, že je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ak sa dosiahne dohoda na základných ľudských právach. Dodal, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Maďarsko však podľa jeho slov nepodporuje zrýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie a usporiada referendum o jej členstve, ak sa Kyjevu podarí uzavrieť všetkých 33 prístupových kapitol v priebehu nasledujúcich 10 až 15 rokov, povedal Péter Maďar podľa AFP. Maďarsko-ukrajinské vzťahy sa prvýkrát zhoršili v roku 2017, keď Kyjev prijal zákon, ktorý nariaduje ukrajinčinu ako hlavný jazyk na stredných školách.

0: Podľa novej dohody sa Ukrajina zaviazala obnoviť systém škôl národnostných menšín, kde sa maďarský jazyk bude voľne používať, povedal v stredu Maďar. V obciach, kde maďarská populácia presahuje 10%, bude povolené voľné používanie maďarských národných symbolov. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní krehkého prímeria z apríla. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia, ktoré v noci na dnes po trojstranných rokovaniach vo Washingtone zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie je podmienené tým, že proiránske militantné hnutie Hizbalah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu, informovala agentúra AP. Obe strany sa tiež dohodli na tom, že budú urýchlene zriadené zóny, v ktorých libanonská armáda prevezme výhradnú kontrolu nad územím a vytlačí z neho všetkých neštátnych aktérov. Ako by sa mali tieto bezpečnostné zóny vytvárať, nebolo bezprostredne jasné, napísal denník The Times of Israel. Všetky krajiny opätovne potvrdili, že o budúcnosti vzťahov medzi Izraelom a Libanonom musia rozhodnúť ich suverénne vlády. Odmietli akýkoľvek pokus štátnych alebo neštátnych subjektov držať budúcnosť Libanonu ako rukojemníka, uvádza sa vo vyhlásení. Libanonskí a izraelskí predstavitelia sa opäť plánujú stretnúť po 20. júni. Hizbalah, ktorý v marci vypálením rakiet na Izrael vtiahol Libanon do vojny, priame rokovania s Izraelom dôrazne odmieta. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Americký prezident Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom, poloautonómnym územím Dánska, ustúpil v januári potom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa tohto ostrova a širšieho arktického regiónu. Predtým varoval, že ak Grónsko nezaberú Spojené štáty, mohli by tak urobiť Rusko alebo Čína. V skutočnosti vedieme rozhovory s Grónskom a Dánskom o využívaní Grónska na kolektívnu obranu nás všetkých. Ide o kľúčovú súčasť protiraketovej obrany a práve teraz sa podieľame na týchto rokovaniach. Myslím, že sme na dobrej ceste, skonštatoval Rubio. Podľa jeho slov rokovania s Dánskom a Grónskom pokračujú každý mesiac. Bolo by jednoduchšie vlastniť územie, aby ho bolo možné brániť, dodal Rubio. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International dnes vyzvala grécke úrady, aby polícii zakázali používanie omračujúcich granátov počas protestov, pretože spôsobujú vážnu fyzickú a psychickú újmu. Amnesty zverejnila správu založenú na dvojročnom výskume a svedectvách viac než stovky demonstrantov, novinárov a právnikov. Vychádza aj z overovania videozáznamov a analýzy rôznych protestov. 30 ľudí, s ktorými hovorili odborníci, opísalo, ako polícia hádzala omračujúce granáty priamo na protestujúcich novinárov a dodavu. Tieto taktiky spolu s všeobecnou beztrestnosťou policajného násilia majú odstrašujúci vplyv na právo na pokojný protest, upozornila výskumníčka Kondília Gogúová z Amnesty International. Demonstranti sú podľa nej svojvoľne zadržiavaní, postihovaní a vystavení nezákonnému použitiu sily zo strany polície. Fotoreportér Marios Lolos podľa svojich slov prišiel natrvalo o sluch a utrpel poranenie hlavy potom, čo ho 26. januára 2025 počas pokrývania demonstrácie v Tempe v súvislosti so železničným nešťastím zasiahol omračujúci granát, ktorý hodil policajt.
1: Počasie.
0: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polooblačno s občasnými prehánkami. Fúkať bude spočiatku južný vietor, ktorý sa postupom dňa zmení na severozápadný. V noci klesnú teploty na 15 až 10 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 24 stupňov Celzia.

A teraz vás už pozývam počúvať 7. časť seriálu Slovenského rozhlasu v Bratislave Dúchanie do pahrieb o histórii Slovákov a Slovenska. Vyberieme sa do obdobia na prelome 13. a 14. storočia, kedy Hornému Uhorsku panoval nekorunovaný kráľ Matúš Čák Trenčiansky. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pána. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.
1: Matúšova zem. O 14. storočí sa hovorí ako o treťom znovuzrodení Uhorska. Uhorsko a hlavne jeho slovenská časť dosahuje prudký ekonomický vývin za vlády dynastie Anžuovcov. No skôr ako Karol Róbert z Anžu zasadol na uhorský trón, musel prekrížiť meče s vtedy už silnou uhorskou šľachtou, na ktorej čele stál Matúš Čák Trenčiansky.
2: Panovník, neviem.
3: Maďar.
4: Patrila mu veľká časť Slovenska.
5: Bol výbojný.
2: Mal rozsiahle územie hradu.
4: Veľmož a vlastne palatín kráľa. No, že keď kráľa to je za hranice, no tak vlastne ten palatín ho nahradí. No tak keď kráľ zomrel, no tak aj neužíval to. Prisvojil si majetky, ale som sa obohacoval.

0: Veľa vážení a veľa vážené, urodzení páni, mladí rytieri, ženy zrelé, krásne, nežné i tie mladé potvory. Starci, deti, všetok ľud, čo má oči zdravé, teda dve, a uši čisté, zuby biele i žlté na posmech. Rojkovia, blázni i šľachtici, darebáci, klamári i poctivci, bohatí i chudobní, teda všetci vy, občania veľaváženého, starobilého mesta trenčianského. Vypočujte hlas potulného trubadúra, komedianta, čo mení miesta jak kurtizána svoje lôžka. Komedianta, herca, čo ako čarodej dokáže putovať časom a prechádzať stáročiami, ako by prechádzal do susedovho dvora, bo privábila ho vôňa čerstvej slaninky. Vypočujte si príbeh slávny, smutný i krásny, o pánovi, čo obkrútil ho závoj tajomstva, čo kráčal často týmto námestím a po dlaždiciach bolo počuť klepot podkov koní, na ktorých sa vláči. Tam, na skale vysokej, čo hrdí sa mestu Trenčínu, vytvoril svoje hniezdo, z ktorého sťa jastrab zlietal do údolí, aby ostrými pazúrmi schytil svoju korisť a zobákom rozďobal jej kosti. Vypočujte si pieseň, čo vás zanesie do čias slávnych, minulých, do čias, keď v tejto krajine vládli hneď traja králi. Do čias, keď nad Váhom i pod Tatrami vládol šľachtic, pán menom Matúš Čák Trenčiansky.
1: Matúš Čák Trenčiansky, predtým Palatín. Bol exkomunikovaný aj pápežom Benediktom XI, aj pánom kardinálom Gentilisom, ktorý tu pôsobil ako apoštolský legát, aj pánmi arcibiskupmi a biskupmi Uhorska. Doteraz neboli sumárne vypočítané škody a neprávosti, ktoré spáchal Matúš, predtým Palatín a jeho stúpenci. A hoci bol o to požiadaný, nikdy sa neospravedlnil.
2: Vlastimil Hábl, historik.
3: Matúšak Trenčiansky patrí medzi najslavnejšie, ale i najspornejšie osobnosti našich a vlastne celých uhorských dejín. Pochádzal zo slávneho, ale nejak bohatého rodu. Rod Čakovcov pochádzal zo Sedmohradska a odvodzoval svoj pôvod od Sabolča, jedného zo siedmých pravcov Maďarov, teda legendárnych. O ich význame svedčí i to, že prvý uhorský kronikár Anonymus spomína vo svojom výpočte týchto pravcov Maďarov Sabolča hneď za zakladateľom kráľovskej dynastie Arpádom. Matúšov otec Peter a Matúšov strýko Matúš, toho mena druhý v čakovskom rode, vždy verne slúžili panovníkovi. Neskôr túto dôveru panovníkov Matúš ťažko sklamal. Peter II. Bol menovaný i uhorským palatínom a Matúš Čák viedol vojska uhorského kráľovstva vo viacerých vojnách. Bojoval napríklad v roku 1278 v bitke pri Dürnkrut, teda známejšie ako bitka na Moravskom poli, a viacerí starší historici si tohto Matúša II. Mýlili s jeho synovcom Matúšom III. Vlastne Čákom Trenčianským. Matúš Čák sa narodil niekedy okolo roku 1260, presný datum žiaľ Bohu nepoznáme. Už okolo polovice 80. rokov vstúpil do služieb kráľa a bojoval v jeho vojsku. za vojny proti rakúskému vojvodovi Albrechtovi bojoval proti jeho vojskám a bol poverený obsadením Bratislavy. Ovšem toto sa mu vtedy nepodarilo a bol s ťažkými stratami odrazený. Neskôr pokračoval v službe panovníkovi, najmä po nástupe na trón Ondreja III., ale veľmi rýchlo alebo čoskoro sa dostal do rozporu s panovníkom práve pre svoju chamtivosť a túžbu pomoci.
4: Roku pána Krista 1301 zosnul náš kráľ Ondrej, toho mena III., ktorým vymrel arpádovský rod po meči. Ondrej bol mŕtvy, no preláti a veľmoži neboli svorní. Jedna časť chcela mať za kráľa neapolské knieža Karola, ale iba navonok, nie v skutočnosti, lebo nechcela mu zveriť, čomu oprávnene prináležalo. Druhá časť veľmožov priviedla z Čiech kráľovho syna Václava a korunovala ho v stoličnom Belehrade.
3: V roku 1296 bol Matúš Čák menovaný dokonca uhorským palatínom, čo bola vtedy najvýznamnejšia funkcia. Mohli by sme to prirovnať dnes k niečomu, ako je predseda vlády. I keď týchto palatínov bolo viac, vtedy boli dvaja i traja niekedy súčasne, predsa len to bola jedna z najvýznamnejších, nie najvýznamnejšia funkcia vtedy v uhorskom kráľovstve. Matúš Čák ovšem veľmi skoro začal plieniť statky svojich susedov a svojich nepriateľov, najmä mocného rodu magnátov Kisakovcov, ktorí vtedy patrili k najmocnejším rodom v Uhorsku. Dostal sa do rozporu a do sporov napríklad s rodom Diviackovcov a pohár trpezlivosti panovníkovej pretiekol, keď začal útočiť a zaberať i cirkevné zbožie, cirkevné majetky. Napríklad vypálil a vyraboval kláštor svätého Martina v Pannonhalme, na čo sa kráľovi listom sťažoval i sám pápež Bonifác VIII.
2: Český kráľ však postrehol, že jeho syna nechcú a neuznajú ho za svojho pána. Preto prišiel do Uhorska s obrovským vojskom, vzal svojho syna v Budíne vedno s korunou, zajal budínskeho richtára i ďalších mešťanov a odišiel s nimi do Čiech.

0: Okolo roku 1300 sa Matúš síce s panovníkom zmieril, ale už v roku 1301 Ondrej III. Zomrel a ním vlastne po meči vymrela Arpádovská dynastia. A v Uhorskom kráľovstve nastalo interregno alebo interregnum, čiže bezvládie. Na uhorský trón vlastne vystúpili dvaja pretendenti. Jedným bol syn neapolského kráľa Karol Robert z Anžu a ďalším bol český kráľ Václav II., ktorý svoje nároky postúpil svojmu synovi alebo preniesol ich na svojho syna Václava III. Matúš Čák sprvu podporoval Václava, teda podporoval nároky českej strany a nechal si vlastne potvrdiť všetky svoje protiprávne zábory. Keď vlastne vyťažil z tejto českej strany alebo českého kráľa všetko, čo chcel, odvrátil sa od neho a už v roku 1304 spojenstve s vojskami rakúskeho vojvodu a Karola Roberta vpadol na Moravu, ktorú teda poplienil.
1: V tom istom čase vydali sa veľmoži do Bavorska s úmyslom prijať za kráľa bavorského vojvodu Ota III. Prevzal korunu od českého kráľa, priviezli ju do Uhorska a korunovali ho. Takto boli teda traja korunovaní králi. A stalo sa to roku 1305. Bezprostredne na to zajali Uhry kráľa Ota a po celý čas ho držali v zajatí vedno s korunou. Oto si všimol zlobu Uhrov a odišiel do svojej krajiny.

0: Neskôr Matúščák nakrátko uznal i Karola Roberta, ktorý sa v roku 1308 stal uhorským kráľom. A zdá sa, že krátky čas ho podporoval, ale opäť sa vo veľmi krátkom čase dostali do rozporu práve zase pre Matúšovu chamtivosť a hrabivosť. V tom čase poslal pápež do Uhorska svojho legáta, kardinála Gentileho, ktorý si vytýčil za cieľ zmieriť práve Matúša Čáka s Karolom Robertom, pretože Matúš Čák už vtedy vlastne bol jedným z najmocnejších magnátov v Uhorsku a Gentile predpokladal, že ak Matúš Čák sa zmierí s kráľom, tak vlastne donúti potom k poslušnosti i ďalšie tieto mocné uhorské rody. Matúš Čák si za svoje služby nechal potvrdiť opäť väčšinu svojich záborov, vlastne protiprávnych, napríklad Nitrianskú stolicu, ale tu nakoniec slúbil vrátiť nitrianskému biskupovi Jánovi.
1: Roku pána 1308 prišiel kardinál Gentili z Ríma a dal do cirkevnej kliatby všetkých tých, čo odmietali poslušnosť kráľovi Karolovi, a takto ich donútil na ňu. Jednako zostali niektorí neposlušní, a síce Demeter a Matúš z Trenčína. Preto sa Karol vydal k Šarišskému hradu a obľahol ho. S veľkým vojskom tam prišiel Matúš Čák a zahnal kráľa z bojového poľa. Kráľ sa musel stiahnuť a prišiel do mesta Levoče.

drancoval zbožie predovšetkým nitrianského biskupstva, pretože s nitrianským biskupom Jánom bol vo veľmi silnom a dlhom nepriateľstve. Vojska vypálili napríklad Nitru, čo mu vynieslo samozrejme už druhú kliatbu cirkevnú, pretože prvú na neho uvalil už kedysi kardinál Gentile a vyhlásil nad jeho územiami interdikt, čo znamená, že vlastne vyniesol zákaz výsluhy všetkých cirkevných sviatostí, čiže nesmelo sa krstiť, pochovávať, nesmeli sa slúžiť omše na území, ktoré ovládal Matúš Čák. História alebo starší historici tvrdia, že táto kliatba nebola nad Matúšom nijak zvlášť dlho vykonávaná a dodržiavaná, pretože Matúš Čák bol veľmi, veľmi surový a brutálny proti svojim nepriateľom, takže zrejme cirkevní hodnostári sa obávali do písmena túto kliatbu dodržať. Napríklad spomína sa, že opát benediktínskeho kláštora na Skalke Matúšovi Čákovi slúžil omše na jeho Trenčianskom hrade, za čo tiež teda boli akože postihovaní cirkevnou vrchnosťou. Ale v podstate neskôr bola táto prvá kliatba odvolaná a vlastne druhú kliatbu vyniesol nad Matúšom práve nitriansky biskup Ján. Samozrejme, že Matúš Čák sa znovu odplatil vpádom do nitrianskej stolice a plienením statkov nitrianskeho biskupstva.

0: sa mať viacej majetku.
1: Bol skupý.
2: Podľa mňa nemusel byť až taký zlý, keďže zabraňoval tomu pomaďarčovaniu.
1: Podaným sa správal tak, ako že bol prísny, nič im nedal a tak ďalej.
3: Myslím, že bol prísny. Dosť. Prenasledovanie, pandúry, bičovanie, šibenica, popravy.

Poprvé, Matúš, predtým Palatín, syn nebohého Petra Palatína, poslal všetok svoj ozbrojený ľud, sám sa pritom zdržoval neďaleko, a listou obsadil naše mesto Nitru, čo sa dalo odtiaľ odniesol, a celé mesto spolu s domami kanonikov vypálil strašným ohňom. Opevnenie a veže rozbúral a zrúcal, čím nám spôsobil škodu 2000 hrivien. Tri naše dediny Čakaj, Hrušov a Bilu podpálil a hnutelný majetok odcudzil, čím spôsobil škodu 300 hrivien. Okrem toho zaujal hneď po smrti nášho predchodcu blahej pamäti biskupa Pascházia náš dvorec, náš dom a našich poddaných v Trenčíne a usadil tam svojich pisárov, čím nám spôsobil škodu 1000 hrivien. Ďalej našich poddaných a naše dediny okolo Trenčianského hradu tak zaťažil rozličnými prácami a ťarchami, robotami a povinnosťami, že tam, kde predtým boli 70, zostali sotva schudobnení 30, majúci len málo alebo nič, čím nám spôsobil škodu 200 hrivien. Ďalej naše dediny a majetky zvané Jesenica, Bytča, Mytice, majetok pri Myticiach...

0: Profesor Jozef Kafka, psychiater.
1: Zvážme taký, v takú formu moc, ako je kráľovstvo. Tak kráľovstvo je moc určitým spôsobom rozdelená. Je suverén moci, alebo ten najväčší mocnár, už je to císar alebo kráľ, má k dispozícii určitých úradníkov, určitých spolupodielníkov na moci, ktorí sú v nerovnakom postavení. Ak je kráľovstvo silné, no tak ostatní sú len časťou tejto moci a panovník udeluje všetkým určitá právo na moci. Ak je moc ešte nezrela, nie je dosť pevná, no tak sú veľmožovia, sú mnohí iní, ktorí sa môžu do tej moci akýmkoľvek spôsobom zapájať. Buď tak, že spolupôsobia a podporujú moc kráľa, alebo naopak bojujú proti kráľovi s tým, že si myslia, že sami sa stanú kráľmi na určitom území.
2: Ďalej sa Matúščák dopočul, že nám a našej kapitule daroval Abraham Červený za spásu svojej duše a svojho brata pochovaného pri našom kostole dva väčšie majetky, majúce 50 manzií, nazývané Kršteňany, ležiace pri našej dedine Skačany, čo potvrdil listinou aj kráľ Karol. Vyhnal a sústredil obyvateľov a ľudí týchto dedín do svojej dediny Bánovce, lepšie budovy a domy dal previesť na svoje majetky, ostatné spálil, čím nám spôsobil škodu 300 hrivien. Ďalej zaujal dve naše dediny, Veľké a Malé Krškany, a dediny Nitrianskej kapituly Drahovce, Súlovce, Dubnicu a Podlužany, ako aj poddaných našej kapituly v pohraniciach, čím spôsobil škodu 200 hrivien. Okrem toho nedovolil svojim poddaným odovzdať nám desiatok zo svojho desiatku, lebo kde sme predtým mali mať 20 alebo 30 kôb snopov, nedovolil teraz dať len jednu alebo dve, najviac tri, a ani tie nenechal riadne vyvážiť.

0: Dostávame sa k otázke, ktorá rozhodujúcim a rozmanitým spôsobom ovplyvňuje priebeh ľudských dejín. Ak totižto si všimneme priebeh ľudských dejín, prídeme na to, že za mnohými pohybmi v ľudských dejinách je práve táto ako červená nica vinúca potreba riadiť druhých, potreba organizovať druhým život, potreba jednoducho presadzovať moc. Dokonca nevylučujem, že aj svetové kataklizmy, svetové vojny boli práve v súvislosti s potrebou moci určitých skupín obyvateľstva. A nazdávam sa, že je užitočné historické udalosti skúmať aj práve z takéhoto hľadiska. Preto napríklad aj v súvislosti s Matúšom Čákom, aj tu sa vlastne kladie táto otázka, pretože to bol zrejme človek, ktorý sa pohyboval v čase krízy, keď došlo k rozpadu dvoch významných dynastických rodov, Přemyslovského rodu a Arpadovského rodu, keď tu bola tendencia presadiť nového predstaviteľa moci, Karla Roberta, a keď dokonca za Karlom Robertom staré vtedajšie cirkevné kruhy, ktoré boli obzvlášť dôležité. Preto celkom s určitosťou možno povedať, že v týchto kritických časoch moc nebola príliš stabilizovaná, bola rozdelená medzi rozmanitých predstaviteľov šľachty, najmä vysokých predstaviteľov šľachty, medzi ktorými bez pochyby Matúš Čák mal významné postavenie. A preto aj treba povedať, že z tohto hľadiska bez pochyby sa o toto postavenie usilovalo. A určite patrí medzi predstaviteľov moci vtedajšieho Slovenska.
1: Za všetky desiatky počas 15 rokov nám spôsobil škodu 300 hrivien ročne. Okrem toho na mýtnych miestach v Šintave šali predmiery a všade pri Váhu, v Tekove, Belej, pod Zoborom, Driemote, v Hlohovci za časť nám patriacu spôsobil nám škodu 200 hrivien od času, čo sme sa dostali na čelo nitrianského biskupstva. Okrem toho nás poškodil dva razy pri vyberaní daní od všetkých našich poddaných.

0: Medzi násilné prostriedky patria jednak fyzické prostriedky, jednak osobné útoky, ale jednak aj špeciálne použitie rozmanitých nástrojov, ktoré označíme všeobecne ako zbrane. Že násilie využíva predovšetkým prostriedky na presadenie svojich cieľov a to sú prostriedky násilné. Moc veľmi často používa tieto prostriedky, ba dokonca niekedy nemožno oddeliť, ale nemusí ich používať.
1: Poprvý raz vtedy, keď sme poslali do Viedne na nákup súkna na zaoblečenie našej čeľade 60 hrivien, pri návrate z Viedne v Trnave dal súkno zhabať a priviesť k sebe. Služobník Martin ukradol v Nitre 70 volov, z ktorých ani sám Matúš Palatín, ani magister Martin nič nevrátili.
0: Príklad nášho šľachtica, dokonca významného predstaviteľa kráľovstva Palatína, Matúša Čáka. V tomto prípade ide zjavne o človeka, ktorý ešte len usiloval, ak vôbec usiloval, o vznik dynastie. Bolo to o to ťažšie, že Matúš Čák nemal vlastného syna. Čiže vlastne ani nemal komu, keby aj bol chcel niekoho poveriť, aby pokračoval v jeho moci, nemal vlastne koho poveriť. Mal iba príbuzných. No, príbuzní sú predsa len nie pokračovateľ. Ďalej, pozícia, na ktorej sa pohyboval Matúš Čák, bola súčasťou iného celku, bola súčasťou Uhorského kráľovstva. V takomto prípade tu boli len dve možnosti. Buď sa stal kráľom celého Uhorska, alebo pokúsiť sa oddeliť čas Uhorska a vytvoriť novú dynastiu, čo bolo v Strednej Európe takmer nepredstaviteľné. Pretože tu sú tie vplyvy germánske a ďalšie také významné, že podľa toho, ako ja vidím, aj keby bol pokračoval v jeho šľapajach nejaký iný, jeho buď blízky alebo vzdialený príbuzný, neboli veľké šance vytvoriť nejakú samostatnú skupinu, pretože v tom čase ešte o národnostiach sa nehovorilo, princíp bol iný. Princíp bol založený predovšetkým na feudálnom spôsobe a ten sa neodlišoval kdekoľvek v oblasti Uhorska, preto som presvedčený, že v tomto prípade by to poznamenalo osvojiť si kráľovstvo celého Uhorska. Nazdávam sa, že sily Matúša Čáka neboli také dôležité, aby stačili. Samotné dôvody objektívne ukázali, že toto nemohlo trvať dlhšie ako jeho osobno. Neboli predpoklady vytvorené preto, aby sa mohla oddeliť určitá časť Uhorska na nejakú inú krajinu. O to viacej, že podľa všetkého tá moc bola rozdelená v dôsledku krízy tohto celku. Tá kríza pominula, Arpadovci skončili svoje jestvovanie, z domácich zdrojov sa nikto nenašiel. Ak by sa bolo podarilo, Matúšovič, aby som pokračoval v úvahe, nájsť cestu k Rímu, osobitne vtedajšiemu zástupcovi, to bol Gentiles, no tak v takomto prípade možno, že mal šance, keby sa mu dostalo posvetenie a nie exkomunikácie z cirkvi, možno, že mal šance poraziť Karla Robeta, možno, že skutočne Rozhanovce, nedaleko našich Košíc, rozhodli o ďalšom vývoji Uhorska. Možno, že by ten vývoj Uhorska bol by sa inak uberal, kto vie, či lepšie, či horšie, ale inak, keby sa bol stal teda uhorským kráľom Matúš Čák. Ale toto bolo len také predpolie.

0: spôsobil škodu v hodnote 60 hrivien tým, že odsudzil hnuteľnosti našich poddaných.
1: A dal zabiť 5 ľudí, za čo sa Matúš, často k tomu vyzývaný, vôbec neospravedlnil.
0: Obsadil náš nitriansky hrad a zobral naše veci v hodnote 200 hrivien.
1: Zožal ich plody a skosil lúky, spôsobil rozličné trápenia a škody v hodnote 50 hrivien.
0: A odvážanie do hradu niekedy po 14, inokedy 16 dní tak, že ich ani nepustili domov, ale držali ich tam vo dne v noci, aj vtedy, ak tam pracovali aj ich manželky.
2: Násilie je stále násilie. Preto to je zásadný rozdiel a preto aj história, podľa mojej mienky, nevždy kladie tieto otázky, hoci by ich mohla položiť, pretože aj keď chceme nájsť nejaké vzory alebo čosi z minulosti, mali by sme azda hľadať skôr tie príklady, keď nešlo o takéto násilné prejavy.

oči moja pjesen smutna je, že kropí vaše záveje. Nech, veď ja príbeh rozprávam pravdivý, tak ako ho zachytili anály, starí, múdri, dávni kronikári. Keď sa Matúš zniesol spoza skaly, silou svojou rozsieval strach na prostých i bohatých, i sám kráľ si nevedel rady dať. Kráľ Karol, čo z Nápola došiel obsadiť ten náš slávny trón, zaťal peste zlostne a pery zavrel v bôľ.

0: Spisovateľ Milan Ferko.
1: Matúš však mal voči sebe v tom období, teda od 1301 do 1312, ktoré ja sledujem v tom románe, mal proti sebe súperov, s ktorými si mohol ľahko poradiť. Karol Robert z Anžu, neapolský princ, ten mal iba 12 rokov vtedy, keď vstupuje do deja. A skutočne, historicky je to tak. Ten Václav III, ten bol takisto vtedy 10-12 ročný chlapec. Potom Otto Bavorský, to bol len dobrodruh. Takže on mohol si poradiť so svojimi súpermi. Ale bol studený, tento Matúšiak Trenčiansky. Nevedel sa zapáliť, tak ako napríklad Vladislav Lokietok, nevedel sa zapáliť jednou ideou žiť ňou. Buď zvíťaziť, alebo umrieť. Nie, on ako keby sa vyžíval v plienení, v ničení. On napríklad, keď urobil, ako chodili kedysi, nie že kedysi, ale ako chodili výpravy, povedzme, českých vladárov na Slovensko a plienili, povedzme, plienili Bratislavu, Nitru, Komárno a tak ďalej. Tak on zasa chodil na Moravu, vyplienil aj hrady, mesta, dediny a tak ďalej. Ako keby sa v tom vyžíval. Myslím si, že nebol psychicky celkom vyrovnaný a nebol sexuálne, aby som to povedal moderne, nebol sexuálne angažovaný. Možno, že tam bola nejaká chyba genetická, alebo už sa prejavil rod, lebo je taká stará zásada arabská, že rody stúpajú 3 generácie a potom upadávajú. A on už bol na vrchole tej tretej, alebo už dokonca aj štvrtej generácie. A o čom by svedčilo aj to, že ten jeho syn, ktorý mu umrel 1318, že v podstate sa nikde neuplatnil v ničom, ani nie sú v ňom dokumenty, že by mohol byť. To znamená, že Matúšiak Trenčiansky nemal tento rozmer, ktorý vlastne dáva mužom a chlapom tú potrebnú iniciatívu a tú rozhodnosť dosiahnuť niečo a splniť svoj životný cieľ. Pretože také veci, ako mu napríklad dával Branecký, ktorý písal o Matúšovi Čákovi Trenčianskom, alebo Štúrovci, ako v nich mali Matúša Čáka Trenčianského z hľadiska národnostného, tak prirodzene o tom nemohla byť reč.

0: Jozef Miloslav Hurban, olejkár.
1: V tom nešťastnom veku bol v Uhorsku mocný pán. Veľký, slávny a najdokonalejší. Matúš Trenčiansky. Panoval nad brehmi Váhu ako mocný aniel nad diablami a sídlom veľkého orla boli mocné, nedobytné hradby Trenčianského zámku. Od Kriváňa až po vtok Váhu do Dunaja prestierala sa jeho država, siahajúc do šírky od moravských hraníc až za Nitru. Ale on hľadel ticho a pokorne do búrlivého prúdu, do vriacej zátoky uhorského života. Iba čo zhrmel svojim mocným hlasom po tatranských úbočiach proti neporiadkom, no zámky v jeho držaní a páni pod jeho správou nesmeli nasledovať svojich vrstovníkov. On vládol nad Tatrami a v jeho Tatrách bol pokoj a panovali spravodlivosť a šťastie.

úradným jazykom, vtedy bola latinčina. Poddaní medzi sebou, slovenskí poddaní hovorili medzi sebou po slovensky, a teda aj Matúš, keď potreboval nejakého majstra spomedzi poddaných nadaného, tak samozrejme, že musel ho osloviť jeho jazykom, ak mu chcel presne vysvetliť, čo od neho žiada. Hej. A istotne to muselo byť veľmi silné, pretože to bolo obdobie veľmi búrlivého zakladania tých lehôd, tých nových osád. Hej. Vznikla vtedy napríklad mesto, Kysucké Nové Mesto sa stalo mestom Kolárovice, len aby som z okolia svojho rodiska spomenul. A tak, takže neboli tu ani jazykové, ani iné dôvody na nacionálnosť. Ak sa uhorského veľmoža ktokoľvek spýtal, aké ste národnosti, tak odpovedal som veľmož.

Matúš Trenčiansky bol na počiatku 14. storočia v najkrajšom, môže sa povedať, mládeneckom veku, v ktorom ho už vidí história ako miláčika šťastia, vychovávaného smelosťou, osláveného mocou, podopieraného veľkým vplyvom na beh vecí a udalostí toho času. Jeho duša bola schopná najkrajších úmyslov i plná najdôstojnejších cieľov i obohatená prostriedkami na najslávnejšie skutky. V tomto výchre sveta zvolil si tento doteraz ešte nevyskúmaný velikán sveté ciele života, na uskutočnení ktorých pracoval všetkou silou po celý život a podľa ktorých vždy svoje spravoval kroky a skutky.

0: On nemal deti. Jeden nepodarený syn mu umrel v roku 1318, ale ten nemohol byť jeho následníkom. On si nevedel nástupcov vytvoriť. On nevedel z tejto svojej krajiny, z tejto svojej državy, ktorú nazýval Terra Matei, a ktorá siahala skutočne, dalo by sa povedať, zhruba od Dunaja k Tatrám a od Karpát až po Novohradskú stolicu, nevedel z toho vytvoriť taký zárodok samostatného štátu, nevedel sa odhodlať.
1: Zdalo sa. Svet leží na jeho mohutných pleciach, on sa ani nehne, len hľadí do svojho krásneho povazského kraja a po oku sa mu preváža slza čistá ako kryštáľ. Posledné lúče dohorievajúceho slnka opierali sa o vežovú sklennú báň a Matúšová tvár žiarila vyšším svetlom medzi tým, čo oko do seba obrátené blkotalo ako tichý oheň na horách. Ľud môj najkrajší. Tak sa mu hrnuli myšlienky. Čo si vykonal hodné mena tvojich slávnych dedov?

0: Lenže zakrátko opäť vypukli rozbroje, a to zrejme preto, že Matúš bol poverený i revindikáciou, čiže znovu navrátením kráľovského majetku a cirkevného majetku, lenže keby dôsledne trval na tejto revindikácii, znepriateľ by si vlastne väčšinu, ak nie všetkých mocných veľmožov v celom Uhorsku. A keď videl, že táto úloha je nad jeho sily, tak začal sa opäť starať o svoje vlastné záujmy. A opäť začal pustošiť územie svojich protivníkov, svojich susedov, cirkevné zbožie i teda nakoniec nešetril ani kráľovský majetok. To samozrejme viedlo okamžite k otvorenému boju, otvorenej vojne medzi Matúšom a kráľom a vlastne medzi ich spojencami. Napríklad spojencami Matúša sa stal mocný rod Abovcov, ktorý ovládal vtedy väčšinu východného Slovenska alebo väčšinu východného Uhorska. Matúš Čák pokračoval vo svojom boji proti Kisakovcom, proti kráľovi i proti ďalším svojim nepriateľom a Karol Robert vlastne musel svoju moc v Uhorsku upevňovať alebo vlastne aj získavať veľmi ťažkým spôsobom a snažil sa poraziť svojich protivníkov jednoho po druhom. Netrúfal si ovšem otvorene vystúpiť proti Matúšovi, ktorý bol vtedy najmocnejším z jeho protivníkov a tak sa rozhodol, že porazí jeho spojencov na východnom Slovensku Abovcov. Alebo i zvaných aj Omodejovci podľa hlavy rodu Omodeja, ktorý mal 6 synov. Omodeus upevňoval alebo sa snažil upevniť svoje majetky na východnom Slovensku tiež s rovnako nevyberavými spôsobmi ako Matúš Čák a dostal sa do rozporu najmä s bohatým kráľovským mestom Košicami, ktoré sa snažil samozrejme získať do svojho majetku. V rôznych tých rozporoch a vojnách bol pri niektorej potýčke s košickými mešťanmi zabitý a dvaja jeho synovia boli v Košiciach uväznení.
1: Piatok, 15. jún roku pána 1312.
2: Medzitým Omodejovci a Matúšove vojská začali dobíjať mesto Košice, a to z pomsty za smrť Palatína Omodeja. No keď im zvedovia zahlásili príchod kráľovského vojska, zanechali mesto a smelo vyrazili proti kráľovskému vojsku. Ponáhľali sa čo najskôr, tak ako kráľ, zaujať čo najvhodnejšie miesto na boj. A obsadili ho prv než on. Medzitým kráľ, nachádzajúci sa s vojskom, v ktorom si údolí pri Hornáde, vykonal sviatosť pokánia, prijal rozhrešenie a sviatostné pánovo telo. Najzaťatejší nepriatelia pokoja sa chopili zbraní a dali sa zostupovať z vrcholca do spomínaného údolia.
1: Kráľoví protivníci Aba a Demeter obsadili úpetie kopca pri Torise, takže Karol musel obsadiť nevýhodnejšie miesto v údolí. Najprv na kráľové pozície zaútočil čelný šík bojovníkov. Demeter chcel hneď na začiatku rozhodnúť bitku silným útokom na stred Karolovho vojska. Padol veľký počet kráľovských bojovníkov i sám kráľovský zástavník. Keď sa zdalo, že Karol Robert odíde s porážkou, zaútočili na pravé nekryté krídlo nepriateľských vojsk spiskí Sasi. Ľavé krídlo prepadli vojaci košických mešťanov a pokým sa spametalo z tvrdého úderu vojsko Abu a Demetera, zaútočil stredom už pod vlajkou rytierského rádu Johanitov samotný Karol, čím osud nepriateľských vojsk bol spečatený.
2: O tejto bitke kronikár napísal:
1: bola to najkrutejšia bitka od čias vpádu Tatárov.
2: Na strane protikráľovských vojsk padli obidvaja velitelia Aba aj Demeter, ako aj ďalší význačnejší predstavitelia a familiári Omodejovského tábora.
0: V bitke, ktorú zahájili Abovci, sa sprvu šťastie prikláňalo práve na stranu Abovcov a Matúša Čáka, ale v rozhodujúcom okamžiku, keď už bol ohrozený dokonca aj kráľ Karol Robert a bojoval sa v jeho tesnej blízkosti, nakoniec bitku rozhodol útok rytierského rádu Johanitov, ktorý vlastne túto bitku zvrátil a Karol Robert pri Rozhanovciach zvíťazil. Uhorskí historici píšu, že to bola bitka vlastne najstrašnejšia a najkrvavejšia bitka od vpádu Tatarov na Uhorsko v roku 1242. Tým, že Karol Robert porazil Omodejovcov, si veľmi upevnil moc, ale i tak vlastne Matúša Čáka nijak zvlášť neohrozil. Podarilo sa mu síce obsadiť niekoľko jeho hradov, odobral mu niekoľko žup, ale Matúš Čák si svoje postavenie vlastne udržal až do svojej smrti. I okolo jeho smrti je veľa nejasností. Viacerí historici napríklad spomínajú, že Trenčianský hrad bol vtedy oblahnutý kráľovským vojskom. Nie je to však celkom jasné, pretože hoci to história nikde nejako nespomína a je to i tak dosť trošku proti logike, pretože vlastne, ak by to bola pravda, ak by ešte za Matúšovho života obliehalo kráľovské vojsko jeho hrad v Trenčine, znamenalo by to, že Matúšova situácia sa musela okolo roku alebo tak na prelome rokov 1320-1321 katastrofálne zhoršiť a uhorské vojsko by sa muselo vlastne prepracovať až do srdca Matúšových držav, čiže Terra Matei, ako sa uvádza v jeho titulácii Matúšovej, a museli by mocného Čáka uzavrieť v jeho Trenčianskom hrade. Čiže tu panuje veľa nejasností, pretože v listinných dokladoch sa vlastne spomína Karolové, Robertové vojsko pod Trenčianským hradom až v júli, alebo začiatkom júla, na prelome júna a júla v roku 1321, a to už bol Matúš Čák určite mŕtvy. Taktiež okolo miesta jeho hrobu panuje veľmi veľa nejasností, pretože hrob Matúša Čáka nebol nikdy nájdený, a to je veľmi veľká vzácnosť vlastne v našich dejinách, že hrob takéhoto mocného magnáta, vlastne šlachtica najmocnejšieho pokráľovia, šlachtica, ktorý si dovolil vzdorovať uhorskému kráľovi, ktorý v Trenčine si vybudoval hrad, dvor, ktorý sa dal prirovnať k dvoru kráľovskému, mal svojho taverníka, mal svojich vojvodov, mal svoje úradníctvo, služobníctvo, čiže vlastne viedol takmer panovnícky dvor, a hrob takéhoto slávneho a veľmi mocného veľmoža sa nezachoval. Samozrejme, veľa povestí sa vyrojilo okolo tohto hrobu a také najznámejšie alebo najznámejšia z tých povestí spomína, že Matúš Čák je pochovaný na Trenčianskom hrade v truhle zlatej, tá bronzovej, striebornej a zlatej, lenže to sa veľmi pripomína povesť o hunskom kráľovi Atilovi napríklad. Čiže takéto povesti sa dosť rýchle šírili, najmä v 18. a v 19. romantickom 19. storočí. Tých miest, kde by Matúš Čák bol pochovaný, je veľmi veľa. Uvádza sa na Trenčianskom hrade, že je tam pod jednou slivkou, že je pochovaný, potom pod Gaštanom pri Jeremiášovej bašte. Taktiež sa uvádza, že je zamurovaný v podzemí Matúšovej veže, čiže hlavnej útočišnej veže donžonu Trenčianskeho hradu. Taktiež sa uvádza napríklad, že je pochovaný na skalke. Potom ďalšia povesť hovorí, že je pochovaný v tajnej chodbe, ktorá viedla z Trenčianskeho hradu na skalku po podvách, čo je na vtedajšie technické možnosti prakticky úplne nemožné, samozrejme. A tých povestí je viacej. Tento Matúšov hrob hľadali

sa bleskovo behom niekoľkých týždňov vlastne rozpadla a kráľovské vojska obsadili všetky jeho hrady vlastne od Holíča, od západného Slovenska až po stredné Slovensko, pretože Matúš Čák v čase svojej najväčšej moci vlastnil okolo 50 hradov alebo 30 hradov, sa hovorí, že okolo 12 až 15 žúb vlastnil takmer celé západné Slovensko, veľkú časť stredného Slovenska, majetky mal i na východe, majetky mal i v Zadunajsku, čiže je ťažké presne určiť, koľko vlastne týchto hradov a žúb ovládal. Ono sa to zrejme v rôznych tých obdobiach pomerne dosť často menilo. Ďalšou zo záhad viazúcich sa k Matúšovi Čákovi je to, že hoci bol takým slávnym, mocným a bohatým veľmožom, zachovalo sa strašne a veľmi málo pamiatok na neho.

0: Mal fúzy veľké. Majú zi.
1: Bradu.
2: No, asi bol tučný. Asi. Tak keďže to je Maďar, no tak možno tučný, ja.
3: Na dnešné časy pravdepodobne komicky oblečený. Nejaký kabátik, suknička. Alebo... také nohavice. Krátke.
0: Mal tam asi také zlaté, také koniny.

Tiež je pomerne zaujímavé, že nepoznáme podobu Matúša Čáka. Existujú samozrejme portréty, ktoré veľmi jednotne zobrazujú zabalitejšieho, nižšieho muža s plešinou, s lisinou a s kučarabou briadku a fúzami. Je veľmi zaujímavé, ako vlastne tento archetyp alebo ako vlastne táto podoba Matúša Čáka vznikla. V Národnom múzeu v Budapešti je umiestnená tzv. Trenčanská herma. Je to relikviár, gotický relikviár zo striebra a pozlátený. Ale nie je úplne jasné, komu tento relikviár patril, alebo lepšie povedané, aké ostatky, koho vlastne tento relikviár ukrýva. Tento relikviár zobrazuje práve poprsie muža s kučaravou briadkou a fúzkami, ktorý má je teda vlastne len po ramena zobrazený a oblečený má akýsi zriasnený pláštik, upnutý okolo krku. Na hlave ovšem bola zrejme uviesnená buď mitra, infula alebo kráľovská koruna, nejaká pokrývka hlavy, ktorá ovšem sa stratila už v stredoveku a chýba. Tým vznikla akási plešina a je veľmi pravdepodobné, že tento relikviár, vlastne z tohto relikviára vznikla práve podoba tohto Matúša Čáka. Nie je úplne jasné, kto tento relikviár priniesol do Uhorska. Niekedy sa uvádza, že to bol dar benátskeho dožu, potom sa spomína, že ho Ladislav II. Priniesol z Čiech, ale je fakt, že ide o gotickú prácu, vlastne už, ktorá vznikla už po Matúšovej smrti, asi tak 50 rokov po Matúšovej smrti. Je isté len to, že tento relikviár sa nachádzal na Trenčianskej radnici. Nie je jasné, odkiaľ sa tam dostal. Uvádza sa napríklad, že z Trenčianskeho hradu, kde bol jeden čas uložený, alebo z Farského kostola Trenčianskeho. A že vlastne bol na Trenčianskú radnicu prenesený po požiari Trenčína, ktorý v roku 1528 spôsobilo obliehanie Trenčína habsburskými vojskami generála Kacianera. Faktom je, že v 18. 19. storočí bol tento relikviár už nazývaný tradíciou ako hlava Matúša Čáka alebo ako podobizeň

A práve ako busta Matúša Čaka bol tento relikviár v 19. storočí trenčianskym magistrátom venovaný Národnému múzeu v Budapešti, uvádza sa okolo roku 1812-1818. A je pravdepodobné, že okolo polovičky 19. storočia tento relikviár, ktorý bol podpísaný ako busta Matúša Čáka, uvidel neznámy maliar a namaloval podľa neho portrét. Tým vlastne vznikla tá podoba Matúša Čáka dodnes tradovaná, čiže kučeravá briadka, fúzy, holá hlava a akýsi druh brnenia okolo krku alebo na pleciach. A ten plášti, ktorý pôvodne má tento relikviár oblečený, sa pretransformoval do tohto brnenia. Trenčianske múzeum vlastní jeden z týchto obrazov z polovičky 19. storočia. Bohužiaľ, autor je neznámy, nedá sa učiť, kto to namaloval. Ale ďalší obraz, ktorý z tohoto staršieho diela vychádza, namaloval v roku 1903 Konrad Švestka, kde už tieto znaky typické pre zobrazovanie Matúša opäť sa ďalej rozvinuli. A to neurčité brnenie, ktoré je zobrazené na tom staršom obraze, sa vlastne už rozvinulo do plátového brnenia s okružím a s chráničmi ramien a rúk.

uvaženi i veljavažene, potulni cudzinci i vi vzacni meštanja, gloruki i kratkonohi, zubati i bezzubi, hudaci i svalnati. Už opona zakrýva príbeh dávnych čias, čo som vám spieval, hral a či rozprával. Že som do koláča trochu soli pridal a chutnú bravčovinku cukrom posypal? Možno. A možno nie. A či nie tak, jak v živote vašom sa to odohráva? Kde je pravda? Kto vie z vás? Pozrite sa do zrkadla. Koho zbadáte tvár? Vašej duše lesk? Ach, nebuďte hneď na posmech. Tak končí sa ten sen, čo som vám ho ponúkol na obed. Už viete, čo je moc, čo násilie, láska i ukrutnosť.

0: Matúš Čák bol produktom a dieťaťom svojej doby a doby veľmi krvavej, kde ten, kto sa chcel udržať svoj majetok, chcel rozšíriť svoj vplyv, svoju moc, ten musel postupovať veľmi kruto a veľmi tvrdo. Matúš Čák sa v tomto nijako nelíšil od ďalších mocných šlachticov tejto doby. Nelíšil sa od Kisakovcov, nelíšil sa od Abovcov, Šubičovcov, lebo Frangepanovcov, lebo už ktorýchkoľvek, ktorí vtedy vlastne držali moc a vlastne nijako sa nelíšil od vojsk napríklad uhorského panovníka, ktoré takisto plienili, vraždili, znásilňovali a proste ich ťaženie doprevádzali všetky tieto sprievodné javy vlastne vojenských ťažení tohto, tejto doby, tohto prelomu vlastne 13. 14. storočia.
1: Na budúce s profesorom Ferdinandom Uličným a s doktorom Ivanom Chalupeckým prejdeme za brány stredovekého mesta, aby sme aspoň na chvíľu poodkryli závoj zakrývajúci život mešťanov. Obchod, láska, choroba i smrť. Veci všedné i nevšedné. V 8. pokračovaní pôvodného rozhlasového cyklu Dúchanie do pahrieb o stredovekých kráľovských mestách.

Milí poslucháči, počúvali ste 7. časť seriálu Slovenského rozhlasu v Bratislave Dúchanie do pahrieb o histórii Slovákov a Slovenska. Štvrtkové vysielanie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

keine Chance mehr, um ihren Weg.